0: истиқлолият шиносномаи ҳастии миллат, давлат, комилҳуқуқӣ, соҳибихтиёрӣ, низоми давлатдорӣ ва бузургии миллату давлат аст. Пояи соҳибихтиёрӣ, истиқлолияту озодӣ пеш аз ҳама ваҳдат ва ягонагии миллат мебошад.
1: Ваҳдат чун нури хуршиди ҷаҳонтоб аст ки танӯрӯҳро гарму рӯшан медорад ва оташи меҳру муҳаббатро дар қалб меафзояд.

0: писарам ӯ писарам
1: лапай дадаҷон
0: ай ҷони дадош шери дадош кан инҷо биё биё ман ҳозир як сари туро паст кунам а
1: дадаҷон
0: ҷон
1: агар ки лозим шуд ман худам паст мекунам
0: чӣ хел ту худат паст мекунӣ
1: ана бинет сарамро чунон пас мекунам ки ҳатто ба мехи овезон шуда ҳам нарасад
0: гӯён писарбача сарашро чунон пас кард ки қариб то зонӯяш мерасид қиссаи гури падар

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯкасе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро балавҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

нозия икраматулло меҳри нигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

шоирам зода ки модар ғам хӯрам то дами мурдан ғами одам хӯрам дида пастиву баландии ҳаёт зери бори дарди олам хам хӯрам шоирам зода пушаймон нестам рӯсиёҳи давру даврон нестам хешро дар хеш дода обу тоб мушкилеро дида ҳайрон нестам нест майлам то касеро наҳзанам сӯяш аз санҷикдарӣ қаҳқаҳ занам худ пайи унвонҳо саргаштаи фарди навиҷодро аз раҳ занам шоирам зоди ки бошам худшинос ояд аз шеъри равонам бӯи ёс қадри миллат қадри кишвар қадри ту пос дорам пос дорам пос

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдакисон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту и шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенавод дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кораан дар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зеби садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

духтари тоҷик. Гесу дароз дорадӣ духтари тоҷик, боле чубоз дорадӣ духтари тоҷик. Омад баҳор бар танаш куртаи гулдуз, ишваву ноз дорадӣ духтари тоҷик. Зулфош тор торае духтари тоҷик, хушрӯи тозакорае духтари тоҷик. Ба ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси морае духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангате духтари тоҷик, садқаи чашми шангате духтари тоҷик. Нақшунигор дораде аз гули бодом, куртаи ранг рангате духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. дидори ишқ

ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не гаҳзи дил сӯи само пар мекашид ахтаронро гоҳ дар бар мекашид ояти хуршедро медод гӯш чодари маҳтоб аз сар мекашид ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не нағмаҳояш нағмаи бисёр ноб нағмае ки месазад васфаш китоб шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх дил зи дасти ишқ андар печтоб ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не

тоҷикистон ман нахоҳам аз канорат дур бошам орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад ҳар касе ки нолад аз ту кӯр бодо дидаҳояш то дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст бар мани меҳанпарасташ давлати озод бод.

Бо миллати баор, тоҷики тойдор, дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор. Мо чун заҳор не, мо чун таҳамтанем, аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем. Искандари разил аз мо шикаст хӯрд, мо санги кӯҳи хеш, мо ҳамчу оҳанем. Мо миллати баор, тоҷики тойдор, дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор. Дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест, моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест. Мо партави маҳем, равшангари раҳем, гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест. Мо миллати баор, тоҷики тоҷдор, дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор. Моро писанд нест побанди ғам шавем, сӯзем дам ба дам дуди алам шавем. Мо дар китоби вақт, дар сарҳисоби вақт, тоҷики тойдор умре рақам шавем. Мо миллати баор, тоҷики тойдор, дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор.

Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Дил дар ҳаваси дидани рӯяш банд аст, ҳарфаш шакару лали лабонаш қанд аст. Дур аз бағалаш ки ҳаст монанди парӣ, ки донаду кай ки умри мо то чанд аст. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Шодам ба Худо, ба доми ишқаш шодам, ман шодам у вай наме намояд ёдам. Шаб нимаи шаб чида гули ёс қадам, монам ба дараш ҳарон чи бодо бодам. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин.

мардуми сарбаланди тоҷик иди ваҳдати миллиро бо шодиву фараҳи беандоза ва ҳисси баланди шукргузорӣ аз сиёсати давлату ҳукумат ҳар сол 27 июн истиқбол мегиранд. ин сана пайғоми оштии ҷовидонаи миллат барои садсолаҳои минбаъда ва насли оянда хоҳад буд.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: охирин рӯзи ҳафтаи кориро ман ба ҳар яки шумо бахайр шодӣ бошад мегам. субҳатон бахайр. ассалому алайкум. салому алайкум. субҳ бахайр ҳаводорони зидман. шунавандагоне ки пайваста барномаи субҳонаро ҳар субҳ гӯш мекунед ва ҳамчун оғози барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, уна шумо медонам ки медонед ва пайваста бо мо ҳастед ва итминон дорам ки на танҳо барномаи субҳона ва балки радиои фарҳанг ҳамеша дар хона, дар мошин, дар телефон, дар ҳар ҷое ки шумо ҳастед бо шумо ҳаст ва ҳамеша мо меҳмони хонадони шумо ҳастем. бори дигар як оғози як рӯзи корӣ, оғози як рӯзи офтоби ватанро ман ба ҳар яки шумо ба хайр шодӣ бошад мегӯям. итминон дорам ки албатта иқболи баланд, саодати рӯзгор ва муваффақият имрӯз шумо дар пай хоҳед дошт ва ҳоле ки соати корӣ нест ва мо берун аз соати корӣ қарор дорем ва ҳамаи шуморо мо гусел мекунем то шурӯи коратон, то оғози фаъолияти наватон ва итминон дорам ки баъд аз барномаи мо коратон ранги дигар хоҳад гирифт.
2: Доброе утро, Душанбе. Доброе утро, наши любимые слушатели. Сегодня пятница, 26 июня 2026 года, друзья. А это значит, что мы с вами сегодня проводим последний на этой неделе эфир и будем смело провожать вас на прекрасный отдых. Мы находимся в предвкушении отличного настроения и прекрасных выходных, друзья. Давайте начнем это утро вместе, и мы всячески будем стараться, чтобы оно было бодрым и веселым. Сегодня голос вашего эфира я, Томирис Набизот, и мой соведущий Навруз Файзалиев. Друзья, доброе утро!
1: хуб дӯстони азиз, пеш аз он ки мо сурудро бишнавем, ҳарчанд аз сабаби он ки фардо рӯзи истироҳатӣ аст ва фардо 27 июн, фардо дар тоҷикистон бисёр як санаи муҳим аст, як рӯзи муҳим аст. ин рӯзи ваҳдати миллӣ, ки албатта ман фикр мекунам бо талошу заҳмати аввалтар аз ҳама мардуми тоҷикистон, роҳбари кишвар, хулоса умуман ин як силоҳе ҳаст ки худи ҷаноби олиам гуфта буданд ки мо силоҳи ҳастаӣ надорем. силоҳи ҳастаии мо ҳамин ваҳдати миллии мо аст, ваҳдати мо аст, яъне ҳамдигарфаҳмии мо аст, яъне якҷо будани мо аст ва худо кунад ки ҳамин силоҳи мо, ҳамин ваҳдати мо солҳо, асрҳо хуб бошад ва худо кунад ки ҳамеша мо намедонам якҷову якдигарфаҳму дастгири ҳамдигар дар ҳолатҳои бисёр вазнин бо ҳамдигар бошем. ва ман ин санаро самимона ба ҳар яки шумо, ба ҳар фарди тоҷикистон табрик мегӯям ва худо кунад ки ҳамеша ваҳдати миллии мо ба қавле поянда бошад, ҳамеша обуду осуда бошем. хуб мо мешунавем як суруд баъд аз шунидани суруд.

0: تکلیف دارد برای ما مخصص نباشد و مو صفحه گذشته ها در امروز رو ادامه میدهیم برای شما و چند معلومات بسیار مهم دیگر رو این لحظه برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و میگذاریم با معلومات های سطح جهانی. سال 1925 نخست نمایش فیلم چارلی چاپلین با نام زلاتای لیخادراتکا در هالیوود برگزار شد. سال 1936 چرخبال نسبتا بهتر در جهان با نام خب با نام خلاصا FV-61 اولین پروازی خود را انجام داد و چگونه که پیشتر گفتم امروز روزی بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه است و چگونه روز است من براتون کمک پراتر معلومات میدهم. امروز برای ریشکن کردن شکنجه و تامین فعالیت مؤثر کنوینسی ضد شکنجه و دیگر نمادهای مناسبت و جزای بی‌رحمانه یعنی غیر انسانی و تحقیر کننده شان و شرف که 26 یونی سال 1987 اعتبار پیدا کرده است تجلیل می شود و امروز روزی خلاصه همین گونه روز یک ашхосе аст ки мавриди хулоса намедонам шиканҷа мавриди паст қарор гирифтани шаъну шарафаш мегардад ва хулоса имрӯз рӯзи пешгири ҳамин гуна ҳолатҳои бисёр муҳим аст. хуб соли 1954 дар ҷоми ҷаҳонии футбол тими миллии австрия бар швейтсария бо ҳисоби 7-5 пирӯз шуд ва он бозӣ ба қавле беҳтарин дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол боқӣ монд аст. соли 1957 аввалин кашфиёти илмӣ дар иттиҳоди шӯравӣ ба қайд гирифта шуд ва пештар баротон атрофи хуб рӯзи байналмилалии мубориза бо гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир суҳбат кардем ва соли 1987 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид тасмим гирифт ки ҳамасола 26 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир таҷлил шавад. аммо сарфи назар аз талошҳои зиёд ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилоти маводи мухаддир ва ҳамчунон ба саломатӣ ва амнияти мардум ки хатар дорад зараровар аст ҳамзамон як мушкили ҷиддӣ эҷод кардааст ва ҳолеам мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад. хуб гуфтааст ки ин чиз метавонад субути иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ ҳамзамон рушди устуворро халалдор кунад ва агар шумо аҳамият дода бошед ҳамингуна наваронро дида бошед томирис ман дар чанд навар мушоҳида кардам дар амрико буд ё кадом як кишвари дигар бале дар амрико дар баъзе аз кӯчао дар баъзе аз хиёбонҳо мардум дар замин хобанд ва мардум дар замин хобанд ва ҳатто намедонам аз ҷое мехезанд. як ҳолати бисёр нигаронкунанда аст ва хушбахтона ки ҳамин чиз дармонест ва баъдан суол кардан ки чӣ гуна нафарон ҳастанд. ба муаллифи ҳамон навор гуфтааст ки нафароне ҳастанд ки нашаманд ҳастанд, яъне маводи мухаддир истеъмол мекунанд ва дар кӯчаҳо ҳамин гуна хобу парешонанд. хулоса хушбахт аз он ҳастем ки албатта дар кишвари мо ҳамин гуна ҳолат нест. албатта шояд ҳаст нафаре ки мубталои навъи нашаманди аст, ин барои ки ин давлат аст, ҷомеа аст, оре аст, камбудӣ буда наметавонад ва мо ҳам як узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастем ва ҳар камбудие ки дар кишварҳои пешрафта аст албатта мо ҳам ҳамчун як узви ин ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилӣ дорем. дар дил хос ҳам мушкил аст, ҳар ҷое ки фаъолият аст кор аст камбудӣ аст. масалан дар кори мо ҳам камбудӣ ҳаст. шояд мо ба як гуна иштибо роҳ медиҳем, шояд намедонам кадом як нуқси техникӣ баъзан ҳолатҳо ба амал меояд. бале мо хуб хулоса ин ҷомеа аст, ин чизе аст ки воқеан ҳам дигар чашм пӯшида намешавад, ина инкор карда намешавад. аммо хушбахт аз он ҳастем ки мисли баъзе кишварҳое ки пешрафта ҳастанд дар соҳаи илми тибу масалан илму техника, яъне мисли уно масалан нест ки дар кӯчаҳо як нафар аз ин навъи намедонам гирифтор шудан ба нашамандӣ яъне фавтида бошад ё дар беруно хоб бошанд. ин гуна хушбахтона ин гуна ҳолатҳо нест. аммо имрӯз рӯзи пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо аст. имрӯз рӯзи хулоса таваҷҷӯҳ ба ҳамин гуна ашхос аст, рӯзи пешгирӣ аз фурӯши маводи нашаовар ва истеъмоли он, хулоса ҳар чи ки вобаста ба ҳамин аст. соли 1982 лигаи миллии футбол кокаинро ҳамчун таҳдиди асосӣ ба варзиш муайян кард. соли 2004 дар санкт петербург тавассути нақбинави метро ки истгоҳҳои плашат мужества ва леснаяро мепайвандад, бале хидмати мунтазами қатораҳо оғоз ёфтааст. 26 июни соли 1940 дар иттиҳоди шӯравӣ рӯзи кори 8 соата, ҳафтаи кори 7 рӯза ҷорӣ карда шуд ва барои хусарона аз кор баромада рафтан ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шуда буд ва ин амал бо қарори сиезди 18-ум дар моҳи марти соли 1939 хуб бале ин қарор баромада буд ва мақсад он буд ки тӯли 10-15 сол давлат бояд мисли кишварҳои пешрафта фаъолият намояд ва ҳатто аз онҳо гузарад. Аммо ин натиҷаи дилхоҳ надода ва аз 26 июни соли 1940 зиёда аз 3 миллион нафар барои хуб иҷро накардани ин талабот ба қавли ҷазо гирифтанд, яъне ба онҳо ҷазо дода шуд. 3 миллион нафар, ин шумораи бениҳоят фикр мекунам зиёда аст. Аммо аз сабаби он ки хуб ин дар иттиҳоди шӯравӣ буд ва собиқ кишварҳое ки пасо шӯравӣ низ яъне шомили ин буданд, фикр мекунам ки хуб акнун ин шумора кам аст барои чанд давлат. Аммо фикр мекунам ки воқеан хуб оли мо рӯзи кори 5 рӯза дорем барои баъзе аз ташкилоти идораҳо, махсусан барои духтурон соҳаи тиб ин рӯзи 7 рӯзаи кори аст агар хато накунам, ва ниманрӯзи рӯзи шанбе, ниманрӯзи рӯзи кори аст барои онҳо. Хуб хулоса ҳамин гуна як тартибу интизом ҳаст, аммо бисёр хуб аст фикр мекунам ин чиз. البته ما باید بیکار نباشیم. خب مرامت تو میریس، اگر اگر معلوماتی دیگر داشته باشیم میتونیم بشنویم.
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, сегодня 26 июня, напомню, 2026 года. И сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. Установлен ООН в 1997 году. Дата выбрана в память о том, что 26 июня 1987 года в силу вступила Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства человека видов обращения и наказания. А также сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Учрежден ООН в 1987 году. Дата приурочена к событию 26 июня 1839 года, когда у стен Гуанчжоу чиновники и солдаты Китайской империи Цин уничтожили конфискованные у британских торговцев опиум. А также, друзья, сегодня день врача-нарколога в России, профессиональный праздник специалистов, занимающихся лечением и профилактикой наркотической зависимости. И да, как отметил мой коллега Навруз, друзья, на самом деле имеет место быть во многих штатах Америки, получается, ввиду того, что наркотические средства разного характера являются законными в употреблении, мы можем наблюдать действительно вот это все в открытом доступе. Очень много роликов, где люди, к сожалению, ведут аморальный образ жизни и действительно, пусть это будет грубо сказано, да, валяются прямо по улицам, по тротуарам. Это очень страшно, друзья. И все-таки, когда ты ведешь здоровый образ жизни, когда ты не вовлечен в зависимость, неважно, будет это алкоголь, будь это наркотики, либо еще что-то похуже, мы теряем разум. Человек отличается от животных тем, что Господь дал человеку разум. И, соответственно, мы должны придерживаться всячески здорового образа жизни и держаться подальше от такого. Поэтому, да, друзья, поддерживаю Навруза, и давайте будем дальше поддерживать наш социум, наше прекрасное общество здоровым. И все-таки мы находимся в числе одних из лучших и здоровых стран по вот в данной зависимости. И давайте будем всячески развивать и прилагать усилия для того, чтобы у нас в нашей прекрасной стране, в нашем солнечном Таджикистане не было такого, друзья, Навруз.
0: Бале, хулоса мо зиндаги осоиштаро интихоб мекунем, зиндаги бардамона, солимона, оре аз дарду ғам. Хуб, дӯстони азиз, мешунавем як суруд, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем дар саҳифаҳои навбатӣ. Бовар дорам, ки албатта шумо дар идома низ моро ҳамроҳӣ мекунед ва фикр мекунам суруд бисёр ҷолиб аст.

0: идомадорад барномаи мо. Хаста набошед ва мо мегузарем ба қисмати саҳифаи саволи рӯз ва як саволи бисёр ҷолиб баротон пешниҳод мекунем ва ин савол вобаста аст ба нафароне ки бисёр варзиша дӯст медоранд ва мехоҳанд албатта яъне таваҷҷӯҳ доранд ба самти варзиш. ин савол барои амигуна нафаро аст, аммо агар шумо ҷавоби дурустро медонед, метавонед занг бизанед, ҷавоби дурустро барои мо пешниҳод бикунед. соли 1979 муҳаммадалӣ эълон кард, ки аз бокс даст кашид ва дигар дар мусобиқаҳо иштирок намекунад. аммо баъд аз он ду соли дигар дар ду қувва озмоӣ иштирок кард. кадом солҳо будам ин? кадом солҳо буд? 2-27-95-94 рақами фирмо аст. як бор дигар ман саволо баротон пешниҳод мекунам. соли 1979 муҳаммадалӣ эълон кард, ки аз бокс даст кашид ва дигар дар сабқатҳо дар мусобиқаҳо иштирок намекунад. аммо баъд аз он ду соли дигар дар қувва озмоиҳо яъне дар ду қувва озмоии дигар иштирок кардааст ва мутаассифона мағлуб шуда. вале шумо барои мо бигӯед, ки ами кадом солҳо буд, ки баъд аз он ки эълон кард, ки дигар яъне ба майдон намебарояд, аммо бозам ба қавле ба майдон баромад, яъне ду маротиба дар ду сол, кадом солҳо буд? 2-27-95-94 рақами эфири мо аст ва албатта ман медонам тарафдорони ин нафар бисёр зиёд ҳастанд ва нафароне ки боксро яъне варзиши боксро тамошо мекунанд таваҷҷӯҳ доранд. хуба ин навъи варзиш дар мо ҳам бисёр хуб рушд карда ва ҷавонони бисёр фаъоли мо низ ба ин навъи варзиш таваҷҷӯҳ доранд ва толорҳои варзиш низ вобаста ба ин навъи варзиш фаъол аст. хуб хулоса, ман фикр мекунам албатта шумо ҷавоби дурустро медонед ва оли тамос мегиред, ҷавоби дурустро барои мо пешниҳод мекунед. 2-27-95-94 аст рақами мо ва мо интизори зангҳои шумо ҳастем.
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, в 1979 году легендарный боксер Мухаммад Али объявил о том, что покидает мир бокса, но впоследствии вернулся, и снова у него состоялись поединки на ринге. И вот вопрос сегодняшнего дня заключается в том, что какие точные даты вы можете нам сказать? Какие года верные? 2-27-95-94, друзья, номер нашего радио Фарханг, 106.5 FM Навруз.
0: хуб бале муҳим нест ки томирис рӯза барои мо бигӯянд, муҳим аст ами сола бигӯянд. ин бале кифояткунанда аст ва барои ки барои шунавандаҳо ҳам душвор нашавад, шумо танҳо метавонед ки барои мо атоам солоша гуфта бошед, тамом кадом сол буд, тамом дигар масалан рӯзи он ҳарчанд ки барои мо ва барои дигар шунавандаҳо муҳим аст, агар донед метавонед бигӯед, ин боз беҳтар аст. масалан ҷавоб, бале ҷавоб пурра мешавад. 2-27-95-94 рақами эфири мо аст. ман як бор дигар саволо баротон пешниҳод мекунам, баъдан як суруд мешунавем. соли 1979 муҳаммадалӣ эълон кард, ки аз бокс даст кашид ва дигар дар мусобиқаҳо иштирок намекунад, аммо баъд аз он ду соли дигар дар яъне дар ду қувва озмоии дигар иштирок кардааст. шумо барои мо бигӯед, ки ами кадом солҳо буд? яъне баъд аз ин маълум аст, ки баъд аз соли 1979 буд. баъд аз соли 1979 буд ва дере нагузашта ин воқеаҳо ба қавле рух додааст ва фикр мекунам, ки албатта акнун шумо ҷавоби дуруста барои мо пайдо мекунед ва хоҳед гуфт. инҷо ман як суруд мехоҳам пешниҳод бикунам барои шумо ва фикр мекунам, ки ҳамин сурудам бисёр суруди ҷолиб аст. якҷоя мешунавем ва бармегардем. итминон дорам, ки барои шумо ҳамин суруд писанд меояд. маромад парешон намешавем. 2-27-95-94 шумо субҳонаро мешунавед.

0: хуб хаста набошед марҳамат мо имкон дорем ки акнун зангҳои шуморо бишунавем телефони мо фаъол аст 227-95-94 ол як нафар тамос гирифтанд пештар яна фикр мекунам ки мо имкон дорем ки оли зангҳои шунавандаро бишунавем бале салом алейкум
1: алейкум салом салом алейкум
0: бахар салом саломат бошед номатон чи аст
1: беруз акан шаҳад шумо
0: саломат бошед беруз саол баротон фаҳмо аст ё як бор дигар такрор бикунем саволам
1: саломат бошед акан ана хато накардам ака баъди соли 1979 ки эълон кард ки баст кардагиай бокса соли 1980 я рақобат карда будам ба соли 1981 дуюм рақобатша карда будам
0: хуб яъне ба назари шумо солҳои 1980 ва 1981 буд мо баъд як маълумоти дигар пешниҳод кардем гуфтем ки мағлуб шудааст дар ҳар ду мусобиқа дуруст буд ё ин ки дар кадом як мусобиқа ғолибиятро ба даст оварда буд ин нафар ало беҳрӯз дар ҳамин ду мусобиқае ки баъд аз оне ки эълон кард ки дигар ба мусобиқа ба майдон намебарояд баъд аз ҳамон дар солҳое ки шумо гуфтен 1980-1981 хуб мағлуб шуд ё ки ғолибиятро ба даст овард
1: дар соли 1981 мағлуб шудагиай соли
0: 1980
1: хато накардум
0: ба задагиай шуда яъне шуморам оли дақиқ гуфта наметонед не хуб хулоса ҷавоби ниҳоии шумо соли 1979 муҳаммад алӣ эълон кард ки аз бокс даст кашид ва дигар дар мусобиқаҳо иштирок намекунад аммо баъд аз он ду соли дигар ба қувва озмоӣ баромад иштирок кард ин солҳои 1980-1981 буд иваз намекунед ҷавобам
1: на
0: агар ман бигам ки ҷавобатон
1: хуб
0: беҳрӯз
1: дуюмш қати задагӣ буд барбекс будам хеле буд номшхуб
0: беҳрӯз агар хуб ман бале ман ҷавоби шуморо қабул кардам агар оли ман бигам ки ҷавоби шумо нодуруст аст пас ман иштибоҳ мекунам ҷавобатон комилан дуруст аст воқеан ҷавобатон дуруст аст хуб ҷавобатон дуруст аст беҳрӯз зинда бошен ва воқеан ҳам ин солҳои 1980-1981 буд марҳамат чӣ дархост доред мешунавем дархости шуморо
1: салом суруд аз вай бошад шаҳроми абубакр
0: аз шаҳроми абубакр тамом саломат бошен ҳатман як суруд ман барои шумо пайдо мекунам пешниҳод мекунам хуб зинда бошед ташаккур барои шумо хуб дӯстони азиз мо ғолиби ин саҳифаро низ пайдо кардем ва воқеанам ҷавоб дуруст буд томирис ва ҷавоба қабул кардем бисёр хуб аст ки вақте ки шунаванда дарҳол ҷавоба пайдо мекунад ва барои мо пешниҳод мекунад яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеанам шунавандаҳо яъне фаъол ҳастанд ва медонанд ки мо вобаста ба мавзӯе ки мо савол пешниҳод мекунем оно медонанд ки мо дар бораи чи суҳбат дорем чи аст хулоса ман суруда пайдо мекунам
2: Да, друзья, Бехрус одержал победу в сегодняшнем поединке. Так как сегодня тема нашего дня посвящена, вернее, тема нашего утра посвящена Мухаммеду Али. Поздравляю вас, Бехрус. Вы сегодня являетесь победителем. Буквально через несколько минут мы поставим вам песню под ваш запрос от Шахрома Абубакра. Передаю микрофон Наврузу. Наврус.
0: хуб але мо имкон дорем ки суруди дархостиро бишнавем марҳамат суруда мешнавем ва баъд аз суруд бармегардем бовар дорам ки бо мо ҳастед

ҳамватанони азиз, имрӯз барои ҷумҳурии тоҷикистон ва мардуми сулҳпарвари ҷаҳон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. Дирӯз ташаббуси нави тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. Ба муносибати ин рӯйдоди таърихӣ мардуми сулҳпарвари кишварро самимона табрик мегӯям. Ҳамчунин ба ҳамаи кишварҳои дӯст, шарикон ва созмонҳои байналмилалӣ, ки пешниҳоди тоҷикистонро ҷонибдорӣ карданд ва ба қабули ин қатномаи муҳими маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид мусоидат намуданд, сипоси амиқ иброз менамоям. Қатнома зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда таъкид менамояд. Санади мазкур аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд, ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арзгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо, аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. Вобаста ба ин, мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, омӯзонем, ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. Сулҳ фарҳанг аст. Сулҳ масъулият аст. Сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. Сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. Аз ин лиҳоз сарнавишти наслҳои оянда ба тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобаста мебошад. Мо вазифа дорем аз

сарсабзу гулфишон шуд то навбаҳори ваҳдат. Овозаи ҷаҳон шуд номи диёри ваҳдат. Озодӣ аз муҳаббат, ободӣ аз садоқат. Авҷу барори мо шуд, авҷи барори ваҳдат.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Шумо барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дуруд, шунавандагони азиз. Машруи ахбор. Раиси кумитаи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои байналмилалӣ, Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот Маҳмадшоҳ Гулзода бо кордори муваққатии Ҷумҳурии Беларус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус Маҷлиси намояндагон хабар медиҳад. Зимни вохӯрии ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои байни парлумонӣ бо таваҷҷӯҳ ба густариши ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалии парлумонӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Ҳамзамон ба рӯзномаи иҷлоси 33-уми солонаи ассамблея парлумонии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо, ки рӯзҳои 4-8 июли соли равон дар шаҳри Гаагаи шоҳигарии Нидерланд баргузор мегардад, таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. Мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо раиси конфедератсияи этноварзиш Наҷмиддин Билол Эрдоған ва президенти агентии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Туркия Абдуллоҳ Эрен баргузор гардид. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкориҳои Тоҷикистону Туркия, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Байни агентии назорати маводи нашоварӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия созишномаи ҳамкории ба имзо расонида шуд. Дар ин хусус агентии назорати маводи нашовар хабар медиҳад. Созишнома бо роҳи татбиқи барномаи мусоидат намудан ба агентӣ дар соҳаи муқоимат ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар давоми солҳои 2026-2028 амалӣ карда мешавад. Дар маросими имзои созишнома сафари фавқулода ва мухтори Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбари намояндагии Вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон иштирок намуданд. Ҷонибҳо барои боз ҳам рушду тақвият додани ҳамкории мутақобилан судманд дар самти назорати маводи нашъаовар изҳори омодагӣ намуданд. Дар шаҳри Душанбе панҷумин нишасти гурӯҳи кории муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба мубориза бар зидди терроризм баргузор гардид. Дар рафти нишаст ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи мубориза бо терроризми байналмилалӣ, ҷинояткории муташаккил ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, мубодилаи таҷриба дар ин самтҳо баланд бардоштани зарфияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тақвияти ҳамкорӣ дар доираи созмони милали муттаҳид ва созмонҳои минтақавӣ баррасӣ гардиданд. Гурӯҳи кории муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба мубориза бар зидди терроризм дар асоси созишнома байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба ташкили гурӯҳи кории муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба зидди терроризм, ки 30 январи соли 2003 дар шаҳри Душанбе ба имзо расидааст, амал менамояд. Дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Темур бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати милли конфронси илмии назариявӣ таҳти унвони ваҳдати милли ва таҳкими истиқлоли давлатӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиш роҳбарият омӯзгорон, кормандон ва донишҷӯёни донишгоҳ иштирок намуда, доири ба аҳамияти таърихии ваҳдати милли ва нақши он дар рушди давлату ҷомеа ибрози назар карданд. Конфронсро ректори донишгоҳ профессор Маҳмад Ёрзода Усмон Маъмур ифтитиҳ намуда, зимни суханронии худ аз арзиши бузурги ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди муҳими давлатдорӣ ёдовар шуд. Зикр гардид, ки маҳз бо талошҳои пайгиронаи пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот дар кишвар пойдор гардида, заминаи рушди устувори тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа фароҳам оварда шуд. Таъкид гардид, ки ҳифз ва таҳкими дастовардҳои ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда, ҷавонон бояд дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хучиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ тарбия ёбанд. Дар назди муассисаи таҳсилоти муҳимми рақами 2 шаҳри Норак бинои иловагӣ сохта мешавад. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак хабар медиҳад, бинои таълимӣ аз 2 шона иборат буда, дорои 10

0: 1 000 000 сомонӣ ба анҷом расонида шуд. Ҳамчунин сокинони бонанги деҳаи Нилекон соли гузашта ба масофаи 4 километр роҳи дигари ҳамин деҳаро бетонпӯш карда буданд. Имрӯзҳо корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ дар ҷамоати деҳоти роҳатӣ дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома дошта, сокинони он ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланд истиқбол менамоянд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. танҳо бо ваҳдату баробарӣ ба қуллаҳои баланди тараққиёт расидан имконпазир аст. 28-умин солгарди ваҳдати миллӣ хуҷастабод.
2: оранҷи бекарон ваҳдат насиби мост.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: تحولات و روندهای نوی گیوپولیتیکی. дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист.
2: Пешниҳоди навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон намудани 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун иқдоми саривақтӣ ва муҳим пазируфта шуд. Басо рамзест ки пазируфта шудани пешниҳоди навбатии Тоҷикистон дар рӯзи ваҳдати миллӣ тавассути маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид тасвиб гардида, аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ ёфт. Ҳамовози ёфтани ин ташаббус дар Созмони Милали Муттаҳид на танҳо нишонаи дастгирии ҷомеаи байналмилалӣ аз сиёсати сулҳпарваронаи Тоҷикистон мебошад, балки аҳамияти бузурги сиёсӣ, маънавӣ ва башардӯстона дорад. ҳамовози ёфтани ин ташаббус нишон медиҳад, ки ҷомеаи байналмилалӣ зарурати тарғиби фарҳанги сулҳро ҳамчун кафолати ояндаи бехатар эътироф намудааст. Вақте ташаббуси як давлат аз ҷониби кишварҳои гуногун пуштибонӣ мешавад, ин маънои онро дорад, ки масъалаи матраҳшуда танҳо ба як минтақа ё кишвар дахл надорад, балки ба манфиати умумии башарият ҷавобгӯ мебошад. Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ пайваста таъкид менамоянд, ки сулҳ бояд ҳамчун арзиши олӣ ва асоси рушди ҷомеа ҳифз карда шавад. Аз ин рӯ дастгирии чунин ташаббусҳо дар Созмони Милали Муттаҳид эътирофи саҳми Тоҷикистон дар таҳкими сулҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. Сулҳ ин танҳо набудани ҷанг нест, балки муҳити мусоид барои рушд, пешрафт, таълиму тарбия, ҳифзи ҳуқуқи инсон ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. از این رو تشبس تاجیکستان به منفیت تمام بشریت نگرانیده شده است. باید گفت این پیشنهاد تاجیکستان از دو جهت شایسته توجه خاص است. اول اینکه تاجیکستان خود تجربه نادر صلح‌آفری را از سر گذرانیده است. امروز تجربه تاجیکستان همچون نمونه موفق حل نزاعات توسط مکالمه و آشتی ملی در سطح بین المللی مورد آموزش قرار دارد. пешниҳоди 10-солаи сулҳ аз ҷониби Тоҷикистон бар пояи таҷрибаи воқеӣ ва сабақҳои таърихӣ асос ёфтааст. Баъдан, аз нуқтаи назари сиёсӣ, ҳамовози ёфтани ин пешниҳод мақоми байналмилалии Тоҷикистонро таҳким мебахшад. Давлате, ки ташаббусҳояш аз ҷониби созмонҳои бонуфузтарини ҷаҳон дастгирӣ меёбанд, ҳамчун шарики боэътимод ва масъули ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта мешавад. این روند اینچنین با بالاروی نفوذ دیپلماتیک کشور و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مساعدت می‌کند. سال‌های آخر تاجیکستان توسط تشبث‌های بین‌المللی در ساحه آب و اقلیم رشد استوار و همکاری در عرصه جهانی آبرو و نفوذ خاص پیدا کرده است. اما وضعیت یافتن تشبث نوی صلح‌پرورانه ادامه منطقی همین سیاست می‌باشد. تشبث 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва маънавӣ ҳам аҳамияти бузург дорад, зеро он таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаи тарбияи насли сулҳпарвар ҷалб менамояд. Ҷавонон бояд дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва ҳамзистии осоишта ба камол расанд. ҳамзамон ин пешниҳод паёми муҳиме барои давлатҳо дорад. Ҳифзи сулҳ набояд танҳо вазифаи сиёсатмадорон бошад, балки бояд ба қисми ҷудонашавандаи фарҳанг, маориф ва сиёсати давлатӣ табдил ёбад. Ба сулҳ, рушди иқтисодӣ, пешрафти илм, ҳифзи муҳити зист ва таъмини зиндагии шоиста ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, сармоягузорӣ ба сулҳ дар асл сармоягузорӣ ба ояндаи инсоният мебошад. Аҳамияти дигари ҳамовози ёфтани ин ташаббус дар он аст, ки ҷомеаи байналмилалӣ имрӯз беш аз ҳар вақти дигар ба муколама ва ҳамкорӣ ниёз дорад. низоҳои минтақавӣ, таҳдидҳои терроризм, ифродгароӣ ва дигар хатарҳои ҷаҳонӣ танҳо тавассути ҳамбастагӣ ва ҳамдигарфаҳмии кишварҳо бартараф карда мешаванд. Пешниҳоди Тоҷикистон маҳз ба ҳамин ҳадафҳо таҳкими фарҳанги сулҳ, муколама ва ҳамкорӣ миёни халқҳо равона гардидааст. Дар маҷмӯъ, ҳамовози ёфтани ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда рӯйдоди муҳими сиёсиву дипломатии сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Ин ташаббус бозгӯи мавқеи устувори Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар و ва ҷонибдори ҳамкории созандаи байналмилалӣ буда ба таҳким фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо ва таъмини ояндаи босубот барои наслҳои оянда равона гардидааст. Паёми асосии ин ташаббус хеле равшан аст. Сулҳ бояд на танҳо дастоварди имрӯзаи инсоният, балки мероси пойдор барои фарзандони фардо бошад. Маҳз тавассути чунин иқдомҳо метавон барои фарзандони имрӯз ва фардои башарият муҳити амну осоишта, рушди устувор ва зиндагии шоистаро таъмин намуд.
1: Таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. Дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист.

бар сипоси ҷумла мардони шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. Сулҳ мехоҳад ҷаҳони оламӣ, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ. Сулҳ бошад, зиндагӣ ҳам хуррам аст, бемуҳобо тон нишоти ҳар дам аст. Сулҳи адлобод, сулҳи беғараз, давлати моро асоси маҳкам аст. Сарпаноҳи бахту иқбол аст сулҳ, муждаи никӯиро бол аст сулҳ. Сулҳ даъват мекунад халқи ватан сӯи фардои саодатбахши ӯ. Халқи мо дар корзори рӯзгор рустам асту сулҳ бошад рахши ӯ. роҳи мақсадро кунад кӯтоҳ сулҳ, ҳамчу шабдезе дар ин шаҳроҳ сулҳ. сулҳ баҳри мо бувад аз ҷон азиз, шуд чӯ бо ҷони шаҳидон барқарор. то фаромӯшаш нагашт айёми ҷанг, сулҳ ҳам пайваста монад пойдор. поси хотир сулҳро поянда кард, равнақаш пайваста афзоянда кард. ҳам ба ёди он падарҳои шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. сулҳ мехоҳад ҷаҳони оламӣ, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ.

доимо бо ҳам карину меҳрубон ҳамсояҳо, дар дили меҳру садоқат ҷони ҷон ҳамсояҳо, дар масири зиндагӣ бахтошён ҳамсояҳо, баҳри ҳифзи ору номус осмон ҳамсояҳо, дар талоши обрӯ баҳри дамон ҳамсояҳо, ҷумла аз хешу табори дур, ҳатто пештар аз ғаму шодии якдигар ҳамеша бохабар, аз даҳон резанд вақти гуфтугӯ шаҳду шакар, бар дили маҷрӯҳ ҳамчун мумиё доранд асар, мисли Исои паямбар хушзабон ҳамсояҳо. Бар сари кас мушкиле афтад, ҳама ҳозир шаванд, баҳри осон кардани он ҳозиру нозир шаванд, дар кушоданҳои ҳар банду чигил моҳир шаванд, бар шикастанҳои садду монеа қодир шаванд, дастгиру муттакои бегумон ҳамсояҳо. Ҳар нафас, ҳар фасл, субҳу шом андар хидматанд, дастёри бемалолу бегапу беминнатанд, бо мурувват, бо сахо, бо ғайрату бо ҳимматанд, дар қаноат пойдоранду ба шукри неъматанд, бо сипосу хайрхоҳу қадрдон ҳамсояҳо. медиҳанд аз баҳри ҳифзи ҳамҷаворон ҷони худ, гар занад хоре ба по гиранд бо мижгони худ, бегумону шубҳа медоранд обу нони худ, бедариқ оранд бо дармондагон эҳсони худ, ғамшарики ҳар ғарибу нотавон ҳамсояҳо.

Модар, порча аз манзума. Ин модари хоксор дилсуз, сарчашмаи меҳру бахти фирӯз, шодии ман аст, шодии ту, ҳар муждаи ман мунодии ту. Равшан бишавад дилам зиномат, осоиши ҷони ман каломат. Ту ҳастиву ҳар камам камӣ нест, ту ҳастиву ҳар ғамам ғамӣ нест. Ту неъмати бекарон бароям, ту давлати ҷовидон бароям. Сарсабзии ман зи хоки поят, ҳар банд кушода аз дуоят. Дар сояи туст эътиборам, аз раҳмати туст ҳар барорам. ту нури чароғи зиндагонӣ, иқболи ҷаҳони ҷовидонӣ. дар чеҳраи ту сафои бахтам, дар хандаи ту навои бахтам. аз хандаи ту ҷаҳон бихандад, бахти ҳама хонадон бихандад. модар, ту бақои зиндагиам. модар, ту ҳумои зиндагиам. меҳри ту ливои роҳи ман шуд, қатъияти ман паноҳи ман шуд. модар, чӣ қадар ту хоксорӣ. модар, чӣ қадар ту ғамгусорӣ. дар офият оби чашмасорон, дар рӯи ту файзи навбаҳорон. эй модари мушфиқам, ту бисёр ғамхортарӣ аз ҷумла ғамхор. боши ба сарам ту мисли хуршед, поши ба дилам ту нури умед. ту қувваи зӯри бозувонӣ, ту шӯълаи нажми комронӣ. густохии ман бубахш модар, эй ман ба адои қарз мустар. дар беши ту мунфаъил ҳамеша, аз оҷизиам хиҷил ҳамеша. подоши муҳаббатат чӣ бошад, подоши машаққатат чӣ бошад. онон ки ба хизмати ту бошанд, дар ҳар қадами ту гул бипошанд, шоистаи ними матлабат нест, подоши азоби як шабад нест. сад ҷон дорам барояд ин кам, дунё орам барояд ин кам. бе ту набувад бародару дӯст, аз ҳастии ту ҳар ончи никӯст. аз меҳри ту ибтидои ҳар меҳр, аз қаҳри ту интиҳои ҳар меҳр. вирди ҳама анҷуман ту ҳастӣ, маънии ҳаёти ман ту ҳастӣ. гоҳе ба хаёл меравӣ ту, побанди суол мешавӣ ту. пуршӯру шар ин ҷаҳон чарое аст, дар таҳлука ин замон чарое аст. аз дағдағаи ватанфурӯшон, аз шӯъбадаи кафанфурӯшон, дар қалби ту ин ҷаҳон биғунҷад, шодию ғами замон биғунҷад. авҷи фалакӣ ту бекаронӣ, ту маънии асли ҷовидонӣ. бар ошуби африқо бифурӯзӣ, андар ғами чилигӣ бисӯзӣ. сайёраи мо, ки дар такопӯст, гӯё ба кафи муҳаббати туст. ҷанги ватанӣ, ки хонумон сӯхт, бо ҳамҳама нимаи ҷаҳон сӯхт. беш аз ҳама модарони олам, андар варақи китоби тақдир, андар ҳама фаслу боби тақдир. ту қисмати ҷангро бихонӣ, ту ваҳшати ҷангро бидонӣ. фарзанди калониат шаҳид аст, ду додари ҷомият шаҳид аст. аммо ту хати сиёҳро дӯш, гӯё ки бекардаи фаромӯш. имрӯз ҳам интизори дидор, андар раҳашон ду чашми ту чор. акнун ту махӯр ғами дигар ҳеҷ, акнун ту мабин ками дигар ҳеҷ. аз боғи умеди худ самар чин, ҳар қадр тавони он қадар чин. боз аз саргир зиндагонӣ, шодон бинамо ту комронӣ. дар пирии ту бишуд азҳоят, бигзор қадам ту бо ҷилоят.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Саидамин Ҷилоро шунидед. Муаллиф хонд. Анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои Фарҳанг. шод бошед.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Бувад озод аз буньёд тоҷик, надорад бардагиро ёд тоҷик. Ҷаҳон орос бо милоди фарҳанг ҳазорон сол то милод тоҷик. Сари болои ӯ аз санги сабр аст, шикаста теғи сад ҷаллод тоҷик. Зи фазлу фан ҷаҳон обод дорад ба истеъдоди модарзод тоҷик. Раҳо карда биёбонро ба маҷнун, ба кӯҳистон шуда фарҳод тоҷик. به هر قومی که شاعر یا حکیم است، بود بیشک ورا استاد تاجیک.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 10:01 хабар. Машрӯи ахбор. Бегоҳи 25 июн маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони дастсолҳои байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв ӯҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамвастагии байни наслҳо ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ карданд. Дар қатнома ҳадафҳо ва принсипҳои оинномаи созмони милали муттаҳид, ба вижа иродаи наҷоти наслҳои оянда аз офати ҷанг ва ӯҳдадории ҳалли мусолиматомези баҳсҳо бозтоб ёфтааст. он инчунин аҳамияти эъломия ва барномаи амал оид ба фарҳанги сулҳро ҳамчун ваколати умумиҷаҳонӣ барои таблиғи фарҳанги сулҳ ва адами хушунат эътироф менамояд. Тибқи муқаррароти ин санад, маҷмаи умумӣ солҳои 2027-2036-ро ҳамчун даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон кардааст. ҳадафи асосии даҳсола аз мусоидат ба таҳкими сулҳ, ташвиқи муколама ва мусолиҳа, инчунин дастгирии таомул миёни наслҳо, аз ҷумла кӯдакон, ҷавонон ва пиронсолон бо назардошти ниёзҳо ва манфиатҳои наслҳои оянда дар таҳияи сиёсат ва равандҳои қабули қарорҳо иборат мебошад. як хабарро аз радиои фарҳанг шунидед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

хушёр бояд буд, ки ин ваҳдат тамоми ҳастии мо аст, ки ин гавҳар давоми ҳастии мо аст. Рӯзи ваҳдати миллӣ, рӯзи пирӯзии хирад бар эҳсосот, ба миллати бедору ба номуси тоҷик муборак.

0: сулҳ неъмати бебаҳост. Ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. 29-умин солгардии ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон.
1: Тур дигар дуруд мегӯем. Як ҳамин сол мо як чорабинӣ дар Наврӯз доштем ва меҳмонони мо аз кишварҳои Олмон, Инглистон ва Ҳоланд омада буда. Баъд ҳамун ҳамзабонони мо ки аз ҳолатҳои имрӯзаи ватанашон дар кишварҳои дигар ғариб ҳастанд. Ман бе рӯширӣ намегӯям, вақте ки мо дар мошин меомадем, мо мехостем ки ҳамин боғистоне ки назди осорхонаи миллӣ аст ҳамиро тамошо кунем. дар мошин суруди Алишер ва Гулпари мерафт. он барди ҳамзабони мо бисёр мехост ки бо инҳо дар тамос бошад, вале бо то суруди мо шунидем ва албатта ба ҳамин зебоги Тоҷикистон бахшида шуда буд ва мо рафтем муҷассамаи Куруша дидем инҷо. оно медонед аз ҳамин тамошои муҷассамаҳои Куруш, ки аз оғоз мешавад ва тамоми қаҳрамонони мо ҳастанд, чӣ қадар шод шуданд ва баъд аҳсан ба мардуми Тоҷикистон ва албатта ба роҳбариён гуфтанд, ки бинед дар як ҷои хеле дар назар назарногир менамояд тамоми қаҳрамонои мо. ман дар ин радиф мехостам, ки Алишер хача кам нагирад ва ки дар берун аз Тоҷикистон шуморо мешиносанд.
2: ташаккур.
1: агар дар бораи Рӯзибой нагуфтам, барои он ки ҳама ҷо суруд мехонад ба микрофон, то ҳама ҷо сарад
2: мерасад. ташаккури зиёд, устод азиз. пеш аз он ки дар бораи ваҳдат гап занам, устод як чизи хуба қайд кардан, ки бояд қадри ваҳдатро донад. қадри боздастиро даст баста медонад. бинеде қадри боздастиро даст баста медонад. яъне ки яъне уне ба қадри ваҳдат мерасад, ки дар кадом ҳолатҳо буд. ман масалан ман шахсан вақте ки ҳамин гуна вазъиятҳои нохуб буд, ман донишҷӯ будам. ман худам ба чашми ҳол медидам. ана бояд ки мо ҳамеша дарк кунем, ки қадри масалан он ҳолат чӣ буд, ин ҳолат чӣ гуна
1: дар хуну пӯсти худмон дарк кардем. ин
2: яъне ки ба чашми зинда, ба чашми зинда мо ҳис карем, ки некӣ чӣ аст, дидем некӣ чӣ аст, сурха аз сиё, сиёи аз сафед фарқ карем. ва барое ки ваҳдат биёд, барое ки умуман барое ки мо як нақша кашем, бояд барои мо як нақшакаш дар кор, як устои дар кор, ки масалан ҳамин хони мо як кашад, масалан як нақша ки
1: тарҳаша бисозад,
2: ташаббускори дар кор. ва хушбахтона ин ташаббускори мо марде ки бисёр ҷонбозиҳо кард барои миллати тоҷик, асосгузори пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки имрӯза муҳити ваҳдату озода барои мо ова, барои мо муҳайё кард. умуман барои ҳунарманд, ҳунарманд кӯлвораша аз зиндагӣ мегирад. масалан ҳам як кӯлвораш ҳама вақт аз зиндагӣ пур аст. баъд барои умуман ҳунарманд ду чиз муҳим аст: муҳаббат, озодӣ, яъне ваҳдат. ҳамин ду чиз барои ҳунарманд бошад, ҳунарманд иншоалло ҳама вақт кӯлораш ҳама вақт пур аст. яъне ки мо ҳунармандо яке аз қувваи пешбаранди масалан ба чашм мушод аё не вай ҷомеа ҳастем. ва ин ваҳдате ки мо дорем, ба фикрам яке аз нодиртарин бозёфтҳои миллати тоҷик аст. ва дар ин масъала мо бисёр حتی همراه گلپنه هم یک چند چیزی وقت داده خوندیم اگر اجازت باشد چهار مصرش
1: میخوانیم دوام چون
2: اینجا میخوانم مایلش
1: مرمت جنگ جوی باشد

рӯҳи ваҳдат зисанги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зонгузашт, овора бигзашт.

0: дар душанбе соати 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тавре дар нашрҳои қаблӣ хабар додем, ташаббуси нави Тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. Ин иқдом бори дигар нишон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар роҳи сулҳ ва оромии кишварҳои сайёра мебошад. Дар робита ба ин мавзӯъ ҳоло мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов аз шаҳри Бохтар дар хати алоқа қарор дорад ва мустақиман гузориш медиҳад. марҳамат Маҳмадалӣ.
1: ташаккур Гулбаҳор. дар арафаи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ Тоҷикистон ба як дастоварди муҳими байналмилалӣ ноил гардид. маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо пуштибонии кишварҳои ҷаҳон ташаббуси нави ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда қабул намуд. ташаббусе ки бори дигар нақши кишвари моро дар пешбурди арзишҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. бар асоси ин санад солҳои 2027 то 2038 ҳамчун 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда эълон гардиданд. ҳадафи асосии он таҳкими фарҳанги сулҳ, густариши муколама, мусолиҳа ва ҳамбастагии байни наслҳо ба хотири таъмини зиндагии шоиста барои наслҳои оянда мебошад. сомиёни изатманд, ин лаҳза мо мусоҳиб дорем ва мусоҳиби мо ҳастанд Зарина Раҳмон, рӯзноманигори маҷалаи Меҳровар, ва ин нафар мехоҳад ки андешаҳои худро вобаста ба ташаббуси мазкур баён намояд.
2: салом ва дурус, ташаккури зиёд. қатнома дар замони қабул гардид, ки дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон миллионҳо нафар аз оқибатҳои ҷангҳо, низоъҳо ва таҳдидҳои амнияти ранҷ мебаранд. аз ин рӯ ташаббуси Тоҷикистон ҳамчун даъвати ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сулҳу ҳамкорӣ аҳамияти махсус касб мекунад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми шодбошӣ ба муносибати қабули ин қатнома таъкид намуданд, ки таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ заминаи асосии зиндагии шоистаи наслҳои оянда мебошад. ба таъкиди сарвари давлат, сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст ва сулҳ эҳтиром ба шону шарафи инсон мебошад. аз ҳамин хотир ҷомеаи ҷаҳонӣ вазифадор аст, ки барои наслҳои оянда ҷаҳони амну осуда ва саршор аз ҳамкориву ҳамдигарфаҳмиро ба мерос гузорад. дар ин қатномаи қабулшуда таҷрибаи давлатҳо ва халқҳое ки тавассути муколама, оштӣ ва ваҳдати миллӣ ба сулҳи пойдор расиданд, ҳамчун таҷрибаи арзишманд истиқбол шуданд. Тоҷикистон аз ҷумлаи чунин давлатҳо мебошад. мардуми тоҷик дар ибтидои солҳои соҳибистиқлолӣ даҳшати ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузаронданд ва арзиши сулҳу суботро бо қимати гарон ба даст оварданд. ва маҳз ҳамин таҷрибаи таърихӣ имрӯз Тоҷикистонро ба яке аз пешоҳангони ташаббусҳои сулҳофарин ва дар сафи байналмилалӣ табдил додааст.
1: ташаккур Зарина. президенти мамлакат дар паёми худ таъкид намуданд, ки сулҳу оромӣ ва суботи сиёсие ки имрӯз дар Тоҷикистон ҳукмфармост ба осонӣ ба даст наомадааст. ба гуфтаи сарвари давлат ҳамаи пешрафтҳои иқтисодию иҷтимоӣ, рушди илму маориф, фарҳанг ва ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон самараи сулҳу ваҳдати миллӣ мебошанд. قابل ذکر است که قبول قطنامه مذکور با روزهای راست آمدند که تاجیکستان به استقبال روز وحدت ملی آمادگی میگیرد. این سنه برای ملت تاجیک رمزی پیروزی صلح بر میزا هم دیگر فهمی بر تفریقه و سرجمعی با پراکندگی میباشد. سامیان ایزتمند باز مصاحب دیگری ما هستند. مهراج رحیمزاده مدیر شعبه کار با جوانان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت خطلان که در این مورد اندیشه های خویش را بیان می‌دارند.
3: تشکر زیاد. البته تحکیم سال برای نسل های آینده این نیتی نیکی امام علی رحمان نه تنها در فکر جوانان تاجیکستان بلکه نیتی نیک نسبت جوانان بشر است. امروز جهان البته در حال جنبش های بزرگی سیاسی، حربی و زد و خورد های مسلحانه در کشورهای خاورمیانه چنانی که امروز ما دیده ایستاده‌ایم، البته هزارها کودکان در این مبارزه ها تلف می شوند، هزارها کودکان در فلسطین امروز جان

0: ки имрӯз он кӯдакони онҳо албатта ки имрӯз ба воситаи оинаи нилгун тамоми мардуми дунё мебинад, ҳама аз он мардум сулҳ мехоҳад. бинед, ин танҳо як ташаббус нест, ин як инқилоби ҷаҳонӣ аст. агар ин мо фикр кунем ки имрӯз президенти як кишвар имрӯз барои ояндаи тамоми ҷавонони дунё имрӯз дурбинона, оқилона, ҷавонмардона имрӯз чӣ кор мекунад? ташаббус мекунад. ва бинед ки ҳамин ташаббус бе ягон мушкилӣ албатта аз ҷониби созмони милали муттаҳид якдилона пазируфта шуд ва дар арафаи рӯзи ваҳдати милли аст. устод турсунзода мегӯяд ки дӯстиро ҷустуҷӯ кунемо, аз амонӣ гуфтугӯ доремо. албатта миллати тоҷики худ миллати тамаддунофар аст, миллати фарҳангсолор аст ва пешвои маҳбубу муаззами миллати тоҷик муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ки имрӯз дар ҷаҳон бо қадамҳои устуворона дар роҳи сулҳ имрӯз ва меъмори якдилӣ дар байни ҷаҳон машҳур аст. албатта ин чиз барои мардуми тоҷикистон, барои мо ҷавонон боиси ифтихор аст. ин ташаббусро ҳамчун намунаи ҷавонмардии пешвои муаззами миллат қабул мекунем ва ифтихор аз он мекунем ки имрӯз мардуми тоҷикистон 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллии тоҷикистонро қабул мекунад. яъне 29 сол шид мардуми тоҷикистон сари як дастархон нони сулҳро мехӯранд, ки ин албатта барои ин орзуи ин ягон ҷои муҳоботаш ам нест. бинед, як суханам тарозам шавад, албатта истиқлолияти афғонистон аз соли 1919 аст. яъне афғонистони ҳамсояи мо ҳудуди 100 сол зиёд мешавад, ки албатта истиқлолият дорад, лекин ваҳдати миллию якдилӣ ки надорад, он миллат гирифтори ҳодисаҳои бузург аст. ва бинед, ки дар он миллат мана 6 соли охир чиҳо мегузарад. барои ҳамин тифле, ки дар тоҷикистон дар соли 1997 таваллуд шуд, албатта имрӯз ба як марди 29 сола табдил шудааст ва он мард аз тамоми анамин меваҳои шаҳрбори ваҳдати миллӣ чашида шудааст. ва дар охир мисраҳои устод лоиқ бояд расид, ки дар тоҷикистон вақте ки сулҳ ва ризояти миллӣ мешавад, устод лоиқ мегӯяд ки эмоми ду тарафро мекунам табрик, ки тоҷик мешавад наздик бо тоҷик. кунун оғози сулҳ асту рифои халқ бувад ояндаи пурӯрамо наздик. ҳамон ояндаи пурӯре, ки устод лоиқ дар соли 1997 рӯи аврофи сафед орзу карда будан, мо имрӯз ҷавонон аз шаҳри он албатта баръало чашида истодем ва орзу мекунем ки пешвои муаззами миллат ҳамавақт болои сари мо ҷавонон соябон бошаду сулҳи мо то абад пойдор бошад. ташаккури зиёд.
1: ташаккур меҳроҷ барои андешаҳои пурмуҳтаво. забуни қатъномаи нами созмони милали муттаҳид боз як далели равшани эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббусҳои созанда ва сулҳу ҷуёнаи тоҷикистон мебошад. ташаббусе ки аз таҷрибаи сулҳофарини миллати тоҷик сарчашма гирифта ба таҳкими сулҳусубот ва ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷаҳон равона шудааст. ба тавре мушоҳида мешавад, тоҷикистон имрӯз на танҳо аз сулҳу ваҳдати худ ҳимоят мекунад, балки таҷрибаи нодири сулҳофаринашро ба ҷаҳониён пешниҳод менамояд. қатъномаи нави созмони милали муттаҳид далели дигари он аст, ки ташаббусҳои тоҷикистон дар роҳи таҳкими сулҳ ва ҳамкорӣ аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ мавриди дастгирӣ қарор дорад. маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри духтар.
2: ташаккур маҳмадалӣ. 29 сол қабл, яъне 27 июни соли 1997 бо имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии мамлакат марҳалаи нав оғоз гардид. ваҳдати миллии тоҷикон ганҷи бебаҳоест, ки бо ранҷу машаққати зиёд ва гузашта аз он дар натиҷаи ҷонбозиву қурбониҳои ҳазорон нафар фарзандони фидои миллат ба даст омадааст. ба ин муносибат дар суди вилояти суғд ҳамоиш баргузор гардид. гузориши омода кардаи мухбирамон Мастона Муҳидуллозода идомабахши ин мавзӯст.
3: зимни ҳамоиш таъкид гардид, ки ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин дастовардҳои таърихии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, маҳз дар заминаи сулҳусубот ва ҳамдигарфаҳмӣ кишвари мо имрӯз дар роҳи рушду созандагӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад. ёдовар шуданд, ки ҳамасола 27 июн ба муносибати имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил карда мешавад. иброз дошт дар ин хусус корманди суди вилояти суғд Султонзода Муҳаммад.
4: ваҳдат беҳтарин неъмат барои тамоми инсоният буда, он тамоми некии хубии дунёро дар худ таҷассум намудааст.

0: зеро танҳо бо будани ваҳдат душвори монеҳо паси сар мешавад ва халқ орому осуда зиндагӣ менамояд. Мо ҷавонон насли хушбахттарини ҷаҳонем, ки дар замони сулҳу осоишта зиндагӣ ба сар бурда истодаем. Бигзор ба бахти мо сулҳ пойдор бошаду осмонамо ҳамеша софу беғубор бошад.
1: баромадкунандагон нақши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар барқарорсозии сулҳ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва рушди давлатдории навини тоҷикон махсус таъкид намуданд. ҳамзамон аҳамияти ҳифзи арзишҳои миллӣ, эҳтироми қонун ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандонро муҳим арзёбӣ карданд. мушовири суди вилоятӣ суғд самандар содиқзода дар баромадаш иброз дошт, ки
2: мо бояд ин имконияти дар ҳақиқат таърихиро бисёр масъулона ва басо оқилона истифода намуда истиқлоли ватан, ягонагӣ, ваҳдати миллӣ таҳкими ҳамаҷониба бахшем. саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишварамон мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар таҳкими сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар таърихи тоҷикистон ҳамчун омили сарнавиштсоз ва муайянкунандаи раванди барқарории давлатдорӣ арзёбӣ мегардад. омӯзиш ва арҷгузорӣ ба дастовардҳои ваҳдати миллӣ на танҳо вазифаи илмӣ, балки масъулияти шаҳрвандии ҳар як фарди ҷомеа мебошад.
1: таъкид шуд, ки ваҳдати миллӣ заминаи асосии пешрафти ҷомеа ва рушди ҳамаи бахшҳои ҳаёти кишвар мебошад. дар ин замина аз саҳми мақомоти судӣ дар таъмини қонуният, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва таҳкими адолати судӣ ёдовар шуданд. зикр гардид, ки фаъолияти судҳо дар ҳифзи манфиатҳои давлату ҷомеа, пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо ва нигаҳдории суботи иҷтимоӣ нақши муҳим дорад. котиби суди вилояти суғд мухбира Абдуллозода иброз дошт, ки
3: ваҳдати миллӣ ин яке аз арзишҳои бузурги мо тоҷикон мебошад. маҳз ваҳдат сабаби сулҳу оромӣ, пешрафти давлат ва зиндагии осоишии мардум гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар барқарор намудани сулҳ ва суботи кишвар нақши таърихӣ гузоштаанд. бо талошҳои пайвастаи ҷаноби олӣ миллат муттаҳид гардида тоҷикистон роҳи рушду тараққиётро пеш гирифт. мо бояд ваҳдатро ҳамчун неъмати бебаҳо ҳифз намуда барои ободии ватан ва пешрафтии ҷомеа саҳми худро гузорем.
1: иброз гардид, ки бо сиёсати дурбинона ва иқдомҳои созандаи сарвари давлат дар кишвар фазои сулҳу оромӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ пойдор гардида барои рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ шароити мусоид фароҳам омадааст. дар анҷоми чорабинӣ таъкид шуд, ки мақомоти судӣ бо иҷрои вазифаҳои худ дар татбиқи адолат, таҳкими эътимоди ҷомеа ба ҳокимияти судӣ ва ҳифзи волияти қонун саҳми назаррас мегузорад, ки ин омилҳо барои пешрафти ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ аҳамияти калиди дорад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
4: анҷуми барномаи тилоти ахбор
5: то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Мо ният дорем ки соли оянда дар арафаи сисолагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғозбахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро баргузор намоем. Чунин иброз доштан президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони солҳои байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллӣ. Сарвари давлат изҳори итминон намуданд ки мардуми шарифи Тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи ин неъмати бебаҳо, ки амалӣ гардидани нияту орзуҳои неки ҳар як фарди ҷомеа аз он вобаста мебошад, боз ҳам бештар талош мекунанд. Дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи васеи раёсати Шӯрои Кории Созмони Ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар он раиси қисми миллии Шӯрои Кории Созмони Ҳамкории Шанхай аз Тоҷикистон, раиси Палатаи Савдо ва Санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонализода Фарҳодшоҳ Раҳмоналӣ иштирок ва суханронӣ намуд. Фарҳодшоҳ Раҳмонализода дар оғози суханронии худ қайд намуд, ки саҳми давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар ҳаҷми умумии савдои хориҷии Тоҷикистон дар соли 2025 ба нишондиҳандаи рекордии 75% баробар гардидааст. Ҳамзамон дар доираи чорабинии мазкур раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси қисми миллии Шӯрои Кории Созмони Ҳамкории Шанхай аз Тоҷикистон, Раҳмонализода бо медали ҷашнӣ бахшида ба 25-солагии Созмони Ҳамкории Шанхай сарфароз гардонида шуд. бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо ибтикори кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон таҳти унвони ваҳдате ки халқи моро шод ва мулки моро обод кард ҳамоиши сиёсӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар доданд. Муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода иброз дошт, ки ваҳдати миллӣ воқеан дастоварди беназири миллати тоҷик аст, ки маҳз ба шарофати талошҳои пайгиронаву созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи тоҷикистон муяссар гардидааст. Имрӯз дар назди театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо ибтикори Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ чорабинии тантанавии фарҳангӣ баргузор гардид. Ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин ҳамоиш гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Мардуми шарифу сарбаланди Тоҷикистонро ба муносибати 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашни
2: чорабиниро вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатороён оғоз бахшида иброз дошт, ки ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди муҳими таърихи даврони соҳиби истиқлолӣ барои таҳкими сулҳу субот ва рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи боэътимод фароҳам овардааст.
1: Маҳз ба шарофати сиёсати хиратмандона ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳ бо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу оромӣ дар ватани мо барқарор гардида тоҷикистон ба роҳи созандагӣ рушду пешрафт ва эҳёи арзишҳои миллӣ қадам гузошт. Боиси ифтихори бузурги ҳар яки мост, ки дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ боз як ташаббуси башардӯстона ва ояндасози пешвои миллатро бо истиқболи гарму самимӣ ва пуштибонии васеи байналмилалӣ қабул намуд.
2: Карматулло Олимов академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон зимни баромадаш қайд кард, ки мо шукргузор аз он ҳастем, ки имрӯз дар ватанамон сулҳу субот, тинҷиву амонӣ ҳукм фармост ва қабули қатъномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид ба ҷашни ваҳдати миллӣ шукӯҳи дигар бахшид.
3: Имрӯз мо бисёр ҳам хушбахт ҳастем, ки дар ватани мо сулҳу ободиву озодӣ ҳукмрон аст ва боз ҳам дар ҳамин рӯзи ваҳдати миллии мо як паёми хеле ҳам арзишманде ба мо расид, ки Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳоди сарвари давлати моро дар бораи эълони даҳсолаи сулҳ қабул кард ва ин боз ҳам ба ҷашни мо یک شکوهی دیگر و جشن دیگر را بخوانم. دوستان عزیز، همان در همین همایشی که 28 ایون سال 1997 برگزار شده بود، در همین جا استاد نایب گفته بود که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد.
2: سپاس رستمی وهاب شاعری خلقی تاجیکستان برآمد نموده ابراز داشت که قبول قدومه مذکور پیروزی نامه ملت تاجیک میباشد.
4: قابل تاکید است که قبول این قطعنامه و تشخصی پیشوای محترم در عین زمان پیروزی نامه سیاست و فرهنگ تاجیک است، مبارک باشد. با این مناسبت یک قرآن نظر کراهد سر برکشد خورشید صلح از خاور پیروزگر، صبح سعادت آفرین بودا مبارک بر بشر.
2: باید قید کرد که چورابینی در فضای تنتنوی و روحیه بلندی وطن دوستی برگزار گردیده، در آن رهبران و نمایندگان وزارت و اداره ها، مؤسسه های دولتی، اهل فرهنگ و هنر، عالمان و ادیبان، جوانان و ساکنان پایتخت اشتراک نمودند و گفته شد که همایش نوبتی تجسمگری جامعه با صلح و وحدت، استقلالیت دولتی و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تاجیکستان میباشد. مجیدین سیفی‌الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: انجام برنامه ایتلوتی اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان

зихоки пок суди мо зивҳдат аст. Биё, шукӯҳу буди мо зивҳдат аст. Нишоти мо, вуҷуди мо зивҳдат аст. Тарону суруди мо зивҳдат аст.

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Бувад озод аз буньёд тоҷик. Надорад бардагиро ё тоҷик. Ҷаҳон орос бо милоди фарҳанг ҳазорон сол то милод тоҷик. Сари болои ӯ аз санги сабр аст, шикаста теғи сад ҷалло тоҷик. Зи фазлу фан ҷаҳон обод дорад ба истеъдоди модарзод тоҷик. Раҳо карда биёбонро ба маҷнун, ба кӯҳистон шуда фарҳод тоҷик. ба هر قومی که شاعر یا حکیم است بود بیشک ورا استاد تاجیک.

0: از ثانیه.
1: соли оянда дар арафаи сисолагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор мегардад. чунин иброз доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллӣ сарвари давлат изҳори итминон намуданд ки мардуми шарифи тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи ин неъмати бебаҳо ки амалӣ гардидани нияту орзуҳои неки ҳар як фарди ҷомеа аз он вобаста мебошад боз ҳам бештар талош мекунанд. бигзор ин қатнома ҳамчун санади муҳими байналмилалӣ ба таҳкими дӯстиву ҳамкории байни халқҳо густариши фарҳанги сулҳ ва бунёди ҷаҳони амну осуда барои наслҳои имрӯзу оянда мусоидат намояд. бигзор сулҳу оромӣ дар ҷаҳон ҳамеша пойдор бошад ва ояндаи башарият бар пояи адолат ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ устувор гардад изҳор доштанд пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: تحولات فعلی جهان ارزش صلح و وحدت را ده چند کرده است. وحدت کشور پاینده با
3: نمک از دهر شود در بدنم در سری ننگی تو پیمان شکنم

0: қудрат дар рӯбарӯи ҳабсхона машинаро дошт. Пиразан даҳони сумкаро кушод, ба ҷои роҳпулӣ 4 тухми пухтагӣ, як анор, ду самбуса бароварда, ба сӯи ронанда дароз намуд.
1: Раҳмат, раҳмат. Инҳоро ба писаратон бадед.
2: Садқа шавам, бачим. Ақаллан ана ин самбусае ки дугиро гирифта хӯред. Худам пухтагӣ, ҷудо бо мазза.
0: Ронанда сар тофт. Зеҳни пиразан коҳид. Сарашро ҷумбонда, самбусаҳоро боз ба даруни сумка гузошт. Аз кисаи ҷомааш рӯи молчаашро бароварда, як нӯги тугуни онро кушода, як то панҷсумиро ба сӯи қудрат дароз карда гуфт.
2: Ҳамаи пулам ҳамин, бачим. Аз нӯгаш дусумашро шумо гирид. Дусумаш барои башар баргаштан мемонад. Ҳа, сони ба як сумаш савғоти харида, ба набирачаҳоям мебарам. Дадотон ба шумо дода фристод гуфта, бачаҳоро хурсанд мекунам.
0: Қудрат ба чеҳраи зани пир ба пули басӯяш дароз шуда нигоҳ карду лаҳзаи дудила шуда монд. Баъд аз дасти пиразан панҷсумиро гирифта, 24 сумро аз кисаи пустин бароварду ҳамаашро якҷоя карда ба пиразан дод.
1: Марҳамат, боқимондаи пулатонро гиред.
0: Пиразан чашмони ҳайрат ба ҷавон дӯхт. Қудрат оромона пулҳоро ба сумкаи даҳонаш боз гузошту чолокона аз кабина фуромад.
1: Дастатонро ба ман диҳед.
0: Бо ёрии Қудрат зани пир ба зӯр аз кабина фуромад. Ду самбусеро аз нав аз сумка гирифта ба ронанда дароз намуд.
1: Хайр набошад.
2: Хайр бачим.
1: Хайр оча.
2: Илоҳи барака ё бачим.
0: Қудрат паси рул нишасту дари кабинаро сахт пӯшид. Самбусаро ба даҳон бурда газиду ногоҳ модараш ба хотираш омад. Саросима моторро ба кор дароварт. Пиразан аз даруни сумка як даста пулро бароварда бо тааҷҷуб то аз назар ғоиб шудани машинаи зиреҳпӯш хаёломез нигарон монд.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
3: Соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Соли оянда дар арафаи 30-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор мегардад. Чунин иброз доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллӣ. Сарвари давлат изҳори итминон намуданд ки мардуми шарифи тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи ин неъмати бебаҳо, ки амалӣ гардидани нияту орзуҳои неки ҳар як фарди ҷомеа аз он вобаста мебошад, боз ҳам бештар талош мекунанд. Бигзор ин қатнома ҳамчун санади муҳими байналмилалӣ ба таҳкими дӯстиву ҳамкории байни халқҳо, густариши фарҳанги ва бунёди ҷаҳонии амну осуда барои наслҳои имрӯзу оянда мусоидат намояд. Бигзор сулҳу оромӣ дар ҷаҳон ҳамеша пойдор бошад ва ояндаи башарият бар пояи адолат, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ устувор гардад, изҳор доштанд пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ба шабаби 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо ибтикори кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон таҳти унвони ваҳдате ки халқи моро шод ва мулки моро обод кард ҳамоиши сиёсӣ баргузор гардид. Дар ин хусус кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар медиҳад. Муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода иброз дошт ки ваҳдати миллӣ воқеан ҳам дастоварди беназири миллати тоҷик аст ки маҳз ба шарофати талошҳои пайгиронаву созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи тоҷикистон муяссар гардидааст. Маҳз дар партави сиёсати дурбинонаи сарвари давлат кулли соҳаҳои иқтисодии мамлакат рушд намуда, тоҷикистон ба давлати ташаббускор дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба обу иқлим эътироф гардид. Гуфта шуд ки таҳкими дастовардҳои истиқлолият, пояҳои давлатдории миллӣ, пуштибонии амнияту суботи сиёсӣ, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, тақвияти иқтидори иқтисодию иҷтимоӣ, хулоса рушди рӯзафзуни тоҷикистон маҳз аз фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ вобаста мебошад. ба шабаби рӯзи байналмилалии занон дар дипломатия, ки бо қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таъсис дода шудааст, дар вазорати кораи хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор шуд. Дар ин хусус вазорати кораи хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, дар ҳамоиш ба масъалаҳои густариши иштироки занон дар хизмати дипломатӣ ва пешбурди равиши фарогир дар муносибатҳои байналмилалӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. Иштирокдорон оид ба аҳамияти саҳми занон дар рушди дипломатияи муосир, нақши онҳо дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, ҳифзи сулҳ ва пешбурди рушди устувор ибрози назар намуданд. Иштирокчиён аҳамияти ҳис ва интиқоли таҷрибаи касбӣ, дониш ва анъанаҳои дипломатиро ба наслҳои ҷавони мутахассисон таъкид намуданд. Ҳамчунин аҳамияти паймади наслҳо ҳамчун яке аз омилҳои калидии таҳкими минбаъдаи мактаби миллии дипломатия ва омода намудани кадрҳои баландихтисос барои хизмати сиёсати хориҷии мамлакат таъкид карда шуд. имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши илмӣ таҳти унвони таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат ва саҳми ҷумҳурии тоҷикистон дар густариши сулҳи ҷаҳон дар ҳошияи қабули қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 баргузор гардид. ҳамоишро ректори донишгоҳ профессор Насриддинзода Эмомалӣ Сайфиддин ифтитоҳ намуда таъкид кард ки қабули қатном ма мазкур бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯйдоди муҳими сиёсӣ ва дипломатӣ буда идомаи мантиқаи сиёсати хориҷии сулҳпарварона ва созандаи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб меёбад. Зикр гардид ки дар шароити мураккаби геосиёсии ҷаҳони муосир, ки инсоният бо таҳдидҳои афзояндаи амнияти, низоъҳои мусаллаҳона ва буҳронҳои фаромиллӣ рӯбарӯ мебошад, таҳкими сулҳи пойдор, рушди фарҳанги сулҳ ва тавсеаи муколамаи байналмилалӣ ба як аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Дар идомаи ҳамоиш ба иштирокчиён муҳтавои қатъномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони дастсолҳои байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 муаррифӣ карда, аҳамияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва байналмилалии он мавриди баррасӣ қарор гирифт. امروز در مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 29 سالگی روز وحدت ملی کنفرانس علمی عملی در موضوع رشد صاحبکاری استحصالی در 35 سال استقلال دولتی دستاورد و مشکلات برگزار گردید. در رفت کنفرانس ذکر گردید که تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی زمینه اساسی رشد اقتصادی بوده. برای فراهم آوردن شرایط مساعد سرمایه‌گذاری و پیشرفت بخش خصوصی مساعدت می‌کند. محض امنیت و ثبات پایدار امکان که کشور به مرحله استواری رشد صاحبکاری وارد گردد. تاکید گردید که در دوران استقلال دولتی صاحبکاری با کفل رشد صنعت و اقتصاد ملی مبدل گشته است. در این خصوص همکارمون سلطان علی زاده یعقوب اطلاع داد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
0: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Фардиёри Тоҷикистон, сулҳу ваҳдат. Марҳабо, ҳаво. Эй насими тоза аз гулзори қисмат. Марҳабо.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: Ҳама бо модари сулҳ аз кабутар, умеду бовари сулҳ аз кабутар. Кабутар дар душанбе кам набошад, расад бӯи тари сулҳ аз кабутар. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг. Меҳмони кошонаҳоятон ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, рӯзноманигор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва иттифоқи журналистони Тоҷикистон Бузургмеҳри Тоҷиддин мебошад. Бузургмеҳри Тоҷиддин 27 апрели соли 1990 дар деҳаи Шинги шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Соли 2008 мактаби миёнаи рақами 11 ба номи Санақул Содиқовро хатм намудааст. Таҳсилоти олиро дар факултети забонҳои шарқи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода гирифта, соли 2016 зинаи магистратураи Академияи илмҳои Тоҷикистонро ба итмом расонидааст. Ҳоло мудири шуъбаи публицистикаи ҳафтаномаи адабиёт ва санъат мебошад. Ваҳдати милли яке аз мавзӯъҳои асосӣ дар эҷодиёти адибон аст, мегӯяд қаҳрамони барномаи мо Бузургмеҳри Тоҷиддин. Чун дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ қарор дорем, бо шунидани ин вожа пеши назари як шоир чӣ меояд?
2: Бо шунидани ин вожа пеши назари ман ҳамон созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки соли 1997 ба имзо расида буд, меояд ва талошу ҷонисориҳои сарвари давлатамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши рӯ меояд, ки барои ба имрӯзи нек расидани мо сабаб шудааст. Ваҳдат дар баробари вожаи истиқлол аз муқаддастарин вожаҳо ҳаст, ки аз соли 1997 ба ин сӯ ҳам дар гуфтор, ҳам дар навиштори мо бештар истифода мегардад ва фаротар аз як калима барои арзиш дорад, ки зери мафҳуми ин калима мо тамоми орзуву ормони худро мебинем, дарк мекунем, эҳсос мекунем ва бо он нафас мекашем. Ваҳдат яке аз мавзӯъҳои ҳамешагӣ дар эҷоди асарҳои адибонамон шудааст, ки дар солиёни зиёд намунаҳои хуби назму наср, публицистика ва ғайра дар мавзӯи ваҳдат иншо гардидан. Шумораи махсуси ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ба мавзӯи ваҳдат бахшида шудааст, ки имрӯз ба нашр расид. Дар ин шумора шеър, ҳикоя, мақола, андеша ва ёддоштҳои шахсиятҳои гуногун гирдоварӣ шудааст дар бораи ваҳдат, ки фикр мекунам як баёзи ваҳдатро мемонад. аз ҷавонтарин қаламкашонамон сар карда то устодони калом дар ин шумора навиштаҳои хешро барои хонанда пешниҳод карданд. ва дар ин радиф ман ҳам мехоҳам барои шунавандагони азизи радио яке аз шеъргунаҳои худро бихонам, ки ба мавзӯи ваҳдат бахшида шудааст. пайи паймони тоҷикистонам, ҷомгардони тоҷикистонам, чун чанораш маро калон кардааст майдаборони тоҷикистонам. аз зарафшон дилам тапиш дорад, аз зарафшони тоҷикистонам, то бадахшон муҳаббатам рафтааст, то бадахшони тоҷикистонам. ин тараф нур, он тараф гармӣ, рашту хатлони тоҷикистонам. мегузорам зи себи боғи падар дар лаби хони тоҷикистонам.
1: Бузургмеҳри Тоҷиддин муаллифи якчанд маҷмуаҳои шеърӣ мебошад. Намунаҳои ашъораш дар маҷмуаҳои дастаҷамъии Ситоишномаи модар, Мусибатнома, Килки сабз, Ҷон дар кафи даст ва Шоири як шеър ба таб расиданд. Як силсила шеърҳои ӯ ба забонҳои узбекӣ тарҷума шуда, дар китоби дастаҷамъии Тенгдошлар ҳамсолон дар Узбекистон нашр шудаанд. Инчунин ӯ ашъори шоирони муосири русро ба забони тоҷикӣ тарҷума намудааст. қаҳрамони барномаи мо бо шеъру адабиёт чӣ гуна алоқаманд шуд?
2: Бо шеър ва умуман бо адабиёт аз овони наврасӣ алоқаманди дорам, чун дар хонаи мо падарам, бародарам бештар бо китоб сару кор доштанд ва падарам девони ҳофизро ба пурагӣ аз ёд медонистанд, тафсир мекарданд, در نشست ها در صحبت هایی که در خانه ما برگزار میگردید مهری شعر از همان روزگار در دل من ماوا گرفت و اولین شعرگونه های خودم رو نیز در همان آوان نورسی گفتم که در روزنامه دیواری مکتبمون گاه جا میافت بعدا وقتی به دوشنبه آمدم و دانشجو شدم به طور پیوسته در محفل هایی که در دوشنبه برگزار میگردیدند اشتراک میکردم هم در اتفاق نویسندگان و هم در محفل شاعر خلقی تاجیکستان استاد خیراندیش از دوره دانشجویی سر کرده نوشته های من در مطبوعات دوره به نشر میرسند این سبب شد که تا امکان یافتم با شعر با ادبیات مناسبت جدی تر پیدا کنم و نتیجه همین گشت که بعد از آن که چندین مرتبه نوشته هایم در نشریه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان هفته نامه ادبیات و صنعت ماهنامه صدای شرق به نشر رسیدند در مشورت جمهوریوی ادیبان جوان تاجیکستان در شهر خوجند اشتراک کردم از آن مشورت در شماری چند ادیب جوان دیگر نوشته های مرا برای در شکل مجموعه به طب رسیدن پیشنهاد کردند در آخر با دستگیری استادان از اتفاق نویسندگان تاجیکستان شدم و از سال 2018 به این سو در همین درگاه در اتفاق نویسندگان تاجیکستان به حیث مدیر بخش پولیسیستیکه هفته‌نامه ادبیات و صنعت فعالیت میکنم. چهارمین مجموعه شعرهایم در دست چاپ است که به نزدیکی پیشنهاد خواننده میگردد. اولین محفل شاگردانه محفلی که آن را یک صحبت کوچکی ایجادی مینامم در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 3-4 سال پیش صورت گرفت با اشتراک سرایندگان شناخته و دیگر شخصیت هایی که به ادبیات و فرهنگ دخل دارند و از روزهای اولی که به شعر مناسبت دارم از استادانم همیشه غمخواری دیدم که یکم رو مینت دارم با اتفاق نویسندگان تاجیکستان با کار آمدن من البته برای ایجادیات خودم نیز به تاثیر نبود و من این تاثیر را همه روزه احساس میکنم همه روزه چی بودنی کلام موضوع را بیشتر درک میکنم تنها از من همین قدر طلب کرده میشود که بیشتر مسئولیت شناس باشم و بالای نوشته هایم زیادتر کار بکنم.
1: آره منم جوان که جوانی نمی کنم آگاه شد جهان که جوانی نمی کنم پیری ایمن به حالی جوانی ایمن بسوخت از دورها چنان که جوانی نمی کنم تا حال چندین مجموعه او چاپ شده است ساعت دیواری دل سال 2019 دل آینه بند سال 2020 نواری جوانی سال 2022 نگفته نموند چهارمین مجموعه شعرهای او آماده چاپ است
2: ای رود نوار نوجوانی ایمنی برنامه اصل زندگانی ایمنی آغاز تو دور ماند و انجامت دیر یک سلسله فیلمی سرگرانی ایمنی و همین نام کتاب از همین روبایی گرفته شد زندگی تنها نفس کشیدن نیست تنها قدم زدن با کسی هم صحبت شدن یا با کاری مشغول شدن نیست زندگی هر چیزی را میگویند که ما را احاطه کرده است هم ظاهرا و هم به طور مجاز به طور واقعی به هر نوعی که نباشد زندگی برای هر کس هر گونه معنی داد میگردد با اون که خودش چگونه میبیند درک میکند من حالا به آن جای نرسیدم که از بین نوشته هایم یکی را انتخاب بکنم که حتما باید بهترین باشد ولی در آرزوی گفتنی همین گونه شعر هستم استاد لایق در یک غزلشان بیتی دارند هرچی از دستی من آید ناتمامش بشمرم تازه خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم و این باید شعار هر یک کسی باشد که به ایجاد سر و کار دارد یک روبایی هم همین گونه آغاز می‌یابد که ای شعری نگفتم تو را کی گویم ای یاری نجستم تو را کی جویم بانگی خطری گناه ҳар як табишат эй қалби нашустаам туро кай шӯям. Албатта ҳар чизе ки шоир менависад барои худаш азиз аст, вале вақте барои нафаре аз байни он ҳама намунаи беҳтарро интихоб карданӣ мешавад, азоб мекашад хеле. Ва ман ҳоло ҳамин азобро дар худ эҳсос мекунам. Дар ҳар ҳолат, дар ҳолати шодӣ, ғам, агар фурсатеро дарёфт карда тавонам, ки илҳом меояду боис мегардад, ки як андеша, як сухан аз майнам барои коғаз бирезад. Агар ҳамон лаҳзаро истифода накунам, сабаби қурбонии як байт ё банд ё шеъри ҳатман мешавам, ки баъд худро намебахшам.
1: ба ҳамагон маълум аст, ки сафи ҷавонони эҷодкор рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор чӣ шароит фароҳам овардааст? Ҳамзамон маслиҳатҳои меҳмонамонро ба ҷавонон мешунавем.
2: дар ҳамин суҳбат алакай аз як дастгирии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ёдовар шудам, ки баргузории машваратҳои ҷумҳуриявии адибони ҷавони кишвар аст, ки ҳар панҷ сол доир мегардад. аввал даври минтақавӣ, баъд даври ҷумҳуриявӣ. онҳое ки дар даври минтақавӣ ҷой мегиранд, ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат пайдо мекунанд. ва дар ин машваратҳо адибони баркамол, шоирон, нависандагон, мунтақидон ва публицистони навроҳро маслиҳату машваратҳо медиҳанд. навиштаҳои онҳоро барои ба табъ расидан пешниҳод мекунанд ва аз байни ҳамаи онҳо арзандатаринҳо ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта мешаванд. ин машварати ҷумҳуриявии адибони ҷавони Тоҷикистон аз солҳои 70-уми асри гузашта то имрӯз давом карда истодааст. чанд адиби ҷавоне, ки ҳамроҳи ман ба адабиёт омадем, дар ҳамин гуна машваратҳои адибони ҷавон иштирок кардаем, ки то ҳол аз ёдамон нарафтааст. ба ғайр аз ин, дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон махсус шуъба ҳаст, ки бо адибони ҷавон кор мекунад. шуъбаи кор бо адибони ҷавон, ки роҳбарии онро имрӯз шоири халқии Тоҷикистон Рустам Ваҳобзода бар зимма доранд. ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон маҳфили чароғи абадӣ баргузор мегардад, ки дар он ҷавон адибон иштирок карда навиштаҳои гуногуни худро аз таҳрир мегузаронанд. баъд аз байни онҳо мо намунаҳояшро дар нашрияҳои Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон чоп мекунем. чанде ашон дар худи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон фаъолият мекунанд. Толиб Лухмон, Муҳриддин Сабурӣ, Насимбек Қурбонзода, Баҳманёр Муродӣ, Саидо Шарафӣ, худи ман ва чанд каси дигар, ки мо аз Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар баробари он ки баҳраи маънавӣ мегирем, ҳам ҷои корамон инҷост. 3-4 сол пеш бо талошҳои роҳбарияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Омалӣ ба 3-4 адиби ҷавон замин ҷудо карда шуд, ки аз мушкили иҷора раҳоӣ ёфтанд, ки дар ин миён ман ҳам будам. ба ҷавонон тавсия ман ҳамин аст, ки аз ҳамин фасли сабзу зебои ҷавонӣ самарабахш истифода бикунанд ва ҳарчи бештар омӯзанд. он чиро дар ҷавонӣ меомӯзанд, дар вақти дигар имкони омӯхтан кам аст. ва агар аз байни ҷавонон касе хоҳад, ки шоир ё нависанда бишавад, бояд пеш аз ҳама дарк кунад, ки ин роҳ бисёр пурпечу тоб аст, заҳмати зиёдро талаб мекунад ва дар натиҷаи дониш андохтан бо яке аз устодони адаб ба таври пайваста сару кор гирифтан, болои худ кор кардан чизе шуда мешаваду халос. дар акси ҳол ба ҷое расида намешавад.

сарсабзу гулфишон шуд то навбаҳори ваҳдат. Овозаи ҷаҳон шуд номи диёри ваҳдат. Озодӣ аз муҳаббат, ободӣ аз садоқат. Авҷу барори мо шуд, авҷи барори ваҳдат.

0: як муаззин дошт бас овози бад. Шаб ҳама шаб медариди халқи хват. Хоби хуш бар мардумон карди ҳаром, дар судо афтода аз вай хосу ом. Кӯдакон тарсон аз ӯ дар ҷома хоб, марду зан зовози ӯ андар азоб. Мучтаме гаштан мар тавзеъро, баҳри дафъи заҳмату тасдеъро. Пас талаб кардан ӯро дар замон, ахчаҳо доданду гуфтанд.
1: Эй, фалон, аз азонат ҷумла осудем мо. Бас карам карди шабу рӯз, эй киё, чун расид аз ту ба ҳар як дуғлате, хоб рафт аз мо кунун ҳам муддате. Баҳри осоиш забон кӯтоҳ кун, дар ивазмон ҳиммати ҳамроҳ кун.
0: Қофила мешуд ба Каъба аз Валаҳ, ақча бастан шуд давон бо қофила. Шабгаҳе карданд аҳли корвон, манзилан дар мавзеи кофирситон. Вон муаззин ошиқи овоз хват, дар миёни кофиристон бонг зад. Чанд гуфтандаш,
1: магу бонги намоз, ки шавад ҷангу адоватҳо дароз.
0: Ӯ ситеза карду кач бе эҳтизоз, гуфт дар кофирситон бонги намоз. Ҷумлагон хоиф зи фитнаи омае, худ биомад кофире бо ҷомае. Шаму ҳалвою яке ҷомаи латиф, ҳадия оварду биомад шуд алиф. Пурс пурсон,
1: кин муаззин гу куҷост, ки садои бонги ӯ роҳат фазост. Ин чӣ роҳат буд он овози зишт, кӯ фитод аз вай ба ногаҳ дар куништ. Духтаре дорам латифу бассанӣ, орзу мебуд ӯро муъминӣ. Ҳеҷ ин савдо намерафт аз сараш, пандҳо медод чандин кофираш. Дар дили ӯ меҳри имон раста буд, ҳамчу маҷмар буд ин ғам, манчу уд. Дар азобу дарду ишканҷа будам, ки биҷунбад силсилаи ӯ дам ба дам. Ҳеҷ чора ман надонистам дар он, то фурӯ хонд ин муаззин он аз он. Гуфт духтар,
0: чист ин макрӯҳ бонг, ки ба гӯшам ояд ин ду чордонг. Ман ҳама умр инчунин овози зишт ҳеҷ нашнидам дар ин дайру куништ.
1: Хоҳараш гуфто ки
0: ин бонги аз он ҳаст эълому шиори муъминон.
1: Боварш номад, бипурсид аз дигар, он дигар ҳам гуфт.
0: Оре, эй қамар!
1: Чун яқин гашташ рухи ӯ зард шуд, ваз мусулмонӣ дили ӯ сард шуд. Боз растам ман зи ташвишу азоб, душ хуш хуфтам дар он бехавф хоб. Роҳатам ин буд аз овози ӯ, ҳадия овардам ба шукр он мард кӯ.
0: Чун бидидаш гуфт,
1: ин ҳадия бигир, чун маро гашти муҷиру дастгир. Он чӣ карди бо ман аз эҳсону бир, бандаи ту гаштам ман мустамир. Гар ба молу мулку сарват фардаме, ман даҳонатро пур аз зар карда.

анҷоми гуфтори чорум. таҳиягарони барнома ровӣ ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: 60 ثانیه
1: 28 июн дар театри давлатии Академияи опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ консерти байналмилалӣ таҳти унвони «Садои ваҳдат» доир мегардад. Дар ин хусус театри давлатии Академияи опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ иттилоъ доданд. Дар барномаи фарҳангӣ пианино-навозони дохил ва хориҷи мамлакат ва навозандагон аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Русия иштирок мекунанд. Дар барномаи фарҳангӣ пианино-навози тоҷик Самир Абдуразоқов, ки аз синни 17-солагӣ дар давлатҳои Евроосиё эътироф шудааст, барномаи хуберо пешниҳод менамояд. Ҳамчунин дар ин рӯз асарҳои Толиб Шаҳидӣ, Арам Хачатурян ва асари Васл Зумрад аз ҷониби ҳунармандон манзури ҳаводорони санъати асил мегардад.
2: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روزی وحدت مبارک.

0: инсонҳо аст. Эҳтиром гузоштан ҳам ба якдигар, ҳам ба ҷомеа, ҳам ба давлату миллат, ҳам ба раҳбари давлат. Пойдевори асосии сулҳу ваҳдат имрӯз пешои муаззами миллат ҳастанд. Як абармарде ки тавонистан бо як таҳаммулпазирӣ, бо як ҷавонмардӣ, бо як доштани тавони бахшиши якдигар моро ба ваҳдат расониданд. Ва дар арафаи ин рӯз мо шукргузорӣ аз ваҳдат мекунем. ҳар он чизе ки мо имрӯз мебинем, ободиву созандагиву бунёдкориву хурсандии мардуми мову сарбаландии мардуму дар арсаи байналмилалӣ муарриф гардидани тоҷикистону, яъне ҳар дастоварде ки марбут ба зиндагии имрӯзаи мо аст, сарчашма мегирад аз ҳамин ваҳдат. Агар ин ваҳдат намешуд, чӣ мешуд? Ин саволе ҳаст. Албатта бисёр ҷавоб доданаш ҳам осон аст ва ҳам мушкил аст. Агар ваҳдат намешуд, мо ба ин рӯзҳои ободу озод намерасидем. Агар ваҳдат намешуд, сарҷамъи миллат намебуд. Агар ваҳдат намешуд, ман фикр мекунам дар он моҷароҳои сиёсие ки мо печида будем, ба он ҷанги таҳмилии шаҳрвандие ки мо гирифтор шуда будем, аз он берун омадан бисёр ва бисёр ҳам мушкил буд. Бинобар ин дар ин рӯзе ки ҷашн мегирем, ҳамчун ваҳдати миллӣ, ин ваҳдати кулли мардуми мо аст. Ваҳдат ваҳдати андешаҳо аст, ваҳдати ормонҳои миллӣ аст, ваҳдати будуннабуди миллат аст. ба қадри ин рӯз мо бояд расем, ба низгоҳи ман ваҳдат ҳамин аст.
1: бисёр хуб. то он ки мо роҷеъ ба ваҳдат паҳнотар суҳбат кунем, мехостам аз хонавода шуруъ кунем. хонаводаро корхонаи инсонсозӣ мегӯяд. бо чӣ васила мо метавонем мафҳуми ваҳдатро ва арзишу қимати онро ба фарзандони худ дар хонавода расонида бошем, то дарк бикунанд ки ҳамин ваҳдат чӣ арзиш дорад ва ҳамин озодиву ворастагию ин сулҳу суботу оромише ки дар 24 соат мо метавонем дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр гашта бошем. ин бисёр неъмати бузург аст ва фарзандони худро тавонем фаҳмонданд ки аз барака ваҳдат аст. яъне рисолати волидайнро манзурам аст. назари шумо.
0: умуман асри 21 як асри бисёр ҳам аз нигоҳи ахлоқӣ, аз нигоҳи фарҳангӣ як асри бисёр мушкилзо аст. мушкилзо дар ҳама маврид. агар дар сатҳи ҷаҳонӣ гирем, бисёр ҳам буҳронҳои сахт ва шадиди сиёсӣ ва молиявӣ ва фарҳангӣ ва ахлоқӣ ва дигар экологӣ дигар ҳастанд. дар сатҳи агар тарбия гирем, пеш аз ҳама бо оне ки як раванди ҷаҳонишавӣ фаро гирифт, ҷаҳона гирифтин ҷаҳони гардонӣ аст, ин ҷаҳони шавӣ аст ва фарҳангу ахлоқе ки абарқудратҳо доштанд ва доранд маҷбуран ба сари дигарҳо бор кардани мешаванд, то ки фарҳангҳои миллиро аз байн баранд, арзишҳо тағйир меёбанд. масалан интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, он чизе ки аст, кор то ба дараҷае расидааст ки он чизе ки шумо гуфтед, ҳамин яче ки хурдтарини давлат ҳам гӯем, ин худ як оила аст. дар як оила ки дар онҷо сарпараст аст, падар аст, модар аст, дар онҷо фарзандо ҳастанд, ҳар яке дар шакли инфиродӣ шахсияте аст ки нотакрор аст, ҷаҳонбинии худаш як ҷаҳони нав месозад. ва масъалаи тарбия бисёр масъалаи мураккаб ва масъалаи мушкили имрӯзи мо аст. танҳо дар як оила не, умуман тарбияи насли навро аст дар он рӯҳияе ки мо мехоҳем, дар як дар рӯҳияи арзгузорӣ, аввалан ба арзишҳои оилавӣ, ба арзишҳои ахлоқӣ, ба арзишҳои фарҳангӣ, ба арзишҳои таърихиву милливу дигар дигар ва дар навбати худ расидан ба қадри неъматҳое ки имрӯз барои мо арзонӣ шудааст. ва яке аз неъматҳо ваҳдати миллӣ аст. ба фарзанди мо фаҳмонданд ки ҳамин рӯзҳои неке ки мо дар он зиндагӣ мекунем ба осонӣ ба даст наомадааст. ин бар ивази ҷони ҳазорҳо нафар, қурбони ҳазорҳо нафар ба даст омад, бар ивази ранҷу азобу машаққати миллат, бар ивази заҳматҳои шабонарӯзии пешои муаззами миллат мо ба ин рӯзҳои нек расидем. ва ба қадри ин рӯзҳо расидан ҳаминро дар дили ҳар як нафар, дар фаҳмишу биниши ҳар як фарзанд ҷой кардан бисёр бисёр муҳим аст ва мушкилам ҳаст. чунки боз таъкид мекунам, ҷавони мо имрӯз, фарзанди мо дар як олами маҷозии интернетӣ зиндагӣ мекунад. манбаи ахборот хеле зиёд шудааст. ҳазорҳо, садҳо, ҳазор миллионҳо дастгоҳҳои ахборотӣ имрӯз паҳн мекунанд маълумот ки аниқ шудааст имрӯз ки 90% маълумоте ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст ва дар шабакаҳои интернетӣ ҳаст, ин фейк аст, яъне дурӯғ аст. махсусан ба он мақсадҳо равона мешавад ки махсусан насли ҷавон, насли наврас аз ҳамин рӯҳияи инсон будан дур карда шавад. ин мақсадҳои алғаразҳои худи онҳо аст, ҳамин аст. дар ин маврид фикри ман ҳамин аст ки бояд шурӯъ аз падару модар ва баъдан ҷомеа маҳал аст, мактаб аст, баъдан калон мешавад. дар ҳама сатҳ мо ҳамешагӣ таъкид дошта бошем ва дар ин маврид дида истодаем, баъзан зиёдтар паҳн кардани филму наворҳои ҳамон рӯзҳое ки даҳшатноки ба сари миллат омада буданд аз манфиат холӣ нестанд. баъзе мунаққидон дар ҳамаи қайда ҳастанд ки гузашта гузашт, шарт нест, ҳамин рӯзҳое боз пеши назар овардан дигар дигар. ле нодуруст аст, чунки хотираи инсонӣ ҳамин хел аст ки бисёр хотираи инсонӣ як фосилаи кӯтоҳи вақта мебинад. агар ҳарчӣ гузашт, аллакай фаромӯш мешавад. яъне ба ин рӯзи нек расидем, аллакай рӯзҳои сахту вазнин фаромӯш мешавад, лекин онҳои фаромӯш кардан лозим нест. ҳамеша пеши назар

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

ватани аҷдодӣ ношукрӣ кардан гуноҳи азим аст, зеро ватандорӣ як гӯшаи имондорӣ мебошад. ҳар яки мо бояд ба қадри ватан расем ва доим кӯшиш кунем, ки тоҷикистони азизамонро ободу пешрафта ва сарсабзу хӯрам гардонида, нуфузу обрӯи онро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. ин аст қарзи шаҳрвандӣ ва омили муттаҳидӣ, садоқати ватандорӣ ва оини давлатдорӣ. нуктаҳо аз суханрониҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: тақдим аз радиои фарҳанг. гулчини ашъор. шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир ولی جان اکبری را در قرائت مؤلف شنوید.

бувад озод аз буньёд тоҷик, надорад бардагиро ё тоҷик. Ҷаҳон орос бо милоди фарҳанг ҳазорон сол то милод тоҷик. Сари болои ӯ аз санги сабр аст, шикаста теғи сад ҷаллод тоҷик. Зи фазлу фан ҷаҳон обод дорад ба истеъдоди модарзод тоҷик. Раҳо карда биёбонро ба маҷнун, ба кӯҳистон шуда фарҳод тоҷик. ба هر قومی که شاعر یا حکیم است بود بیشک ورا استاد تاجیک.

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: идомаи гуфтаворҳои радиои Фарҳанг. шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина пандномаи бузургонро дар бобати ватандорӣ, некӣ, одамият ва ростӣ бишнавед.

0: Некбахт он ки у бидоду бихурд, шурбахт он ки у нахурду надод.
1: Биё то ҷаҳонро ба баъд наспарем, ва кӯшиш ҳама дасти некӣ барем. Набошад ҳаме неку бад пойдор, ҳамон беҳ ки некӣ бувад ёдгор.
0: ба кор афтода коромӯз мебош, ба ҳар дилсӯхта дилсӯз мебош.
1: азизо, гар ба худ хорӣ нахоҳӣ, макун коре ки боз орад табоҳӣ.

0: дилатро рост кун гар росткорӣ ки ҳаст аз росткорӣ растагорӣ
1: дило гар куни ростӣ ихтиёр шавад халқи дунё туро дӯстдор
0: агар хоҳӣ накӯ бошӣ накӯ бош ҳамеша росткору ростгӯ бош
1: рост ҷӯ рост нигар рост гузин рост гӯ рост шунав рост нишин
0: ба роҳи рост рав то метавон рафт
1: кас надидам ки гум шуд аз раҳи рост
0: ростиро набувад ҳеҷ заволе ба ҷаҳон сарв агар хушк шавад боз асо мегардад
1: инсон аз кадом амал маҳбуб дилҳо шавад аз рост муомилагӣ ва шукуфтарӯӣ
0: ду чиз аз дил андӯҳ берун барад рухи дӯст овози марди хирад
1: ҳамон дӯстӣ бо касе кун баланд ки бошад ба сахтӣ туро ёрманд
0: ки то бимонад дӯст он сухан гӯ ки таб ӯ одати ӯст
1: ёрон бувад ки сабр кунад бар ҷафои ёр тарки ризои хиш кунад дар ризои ёр
0: дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бор орад ниҳоли душманӣ баркан ки ранҷи бешумор орад
1: бо душмани ман чу дӯст бисьёр нишаст бо дӯст набоядам дигар бор нишаст парҳез аз он шакар ки бо заҳр омехт бигрез аз он магас ки бар мор нишаст
0: ҳар дил ки асири меҳнати ӯст хуш аст ҳар сар ки фидои сари он кӯст хуш аст аз дӯст ба новаки ғам озурда машав хуш бош ки ҳар чи ояд аз дӯст хуш аст
1: касеро дӯст бояд гуфт ҳамдам ки бошад ҳамдаман дар шодию ғам на ёр ағёр гӯ онро ки ҳар бор ба шоди ёр бошад дар ғам ағёр
0: нашояд ҳар замон ёре гирифтан зиёрон ҳар дам озоре гирифтан гуле кӯ ҳар замон бошад ба ҷое намеояд аз ӯ бӯйи вафое
1: аз дӯст ҳар ҷафо ки расад ҷои миннат аст зеро ки нест ҳеҷ вафо чун ҷафои дӯст
0: یاری و دوستی با یاران موافق و دوستان صادق کن که دوستی دوستانی کسه و کاسه و یاری یارانی پیاله و نواله را بقای نباشد.
1: احمق کسی است که دوست نداشته باشد، احمقتر از وی کسی است که دوستش را از دست بدهد.
0: نشان دوست صادق چیست؟ آن که در نیکی یاری او کند و از بدی تو را مانی آید و باز دارد.
1: از حکیمی پرسیدند که برادر بهتر است یا یار؟ گفت برادر اگر یار باشد.
0: چی چیز است که اندوه را ببرد؟ دو چیز، یکی رفیق موافق، دیگری دیدن روی دوستان صادق.
1: کسی را دوست مدان که راحت خود را در آزار مردم داند.

рӯҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт, овора бигзашт.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 19 дар студия бо хабарҳо инобати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз таҳти риёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии иҷлоси дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар ин хусус маҷлиси намояндагон хабар медиҳад. Дар иҷлосия лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи рақобат, созишномаи сармоягузории байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ТВА Душанбе саноати кӯҳӣ оид ба лоиҳаи сохтмонии марҳилаи дуюми корхонаи истиқроҷ ва коркарди тило дар ҳудуди ноҳияи айнии вилояти суғд мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахолдор қабул карда шуд. Иншунин лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахолдор қабул карда шуд. Дар сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар Амурати Муттаҳидаи Араб ба муносибати 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар Амурати Муттаҳидаи Араб хабар медиҳад. Сафри фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар Амурати Муттаҳидаи Араб Ашрафҷон Гулов зимни суханронӣ саҳми бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар истиқрори давлатдории миллӣ, раванди барқарорсозии сулҳу ваҳдати миллӣ, таъмини соҳибихтиёрӣ, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва афзоиши мақому эътибори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ махсусан таъкид намуд. Бо мақсади пешбурди афкори ватандӯстӣ, ҳувиятсозӣ, худшиносӣ, эҳёи суннатҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихию фарҳанги ниёгон дар чорабинии намоиши либосу асбобҳои мусиқӣ, ҳунарҳои дастии мардумӣ ва хӯрокҳои гуногуни миллии тоҷикӣ пешкаш карда шуданд. Ба хотири волидахурӯҳӣ ва фароғати ҳамватанони бурунмарзӣ дар бахши фарҳангии ҷамъомад барномаи рангини консерти доир шуд. Дар шаҳри Вена Ҷумҳурии Австрия зимни вохӯрии Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва сафри фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Австрия Маночир Ҷобир бо директори генералии ЮНИДО Герд Мюллер ва намояндаи доимии Федератсияи Русия дар назди Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар Австрия Михаил Ульянов санади лоиҳаи грантии оид ба таъсиси низоми равзанаи ягона барои минтақаҳои озодии иқтисодии тоҷикистон ба маблағи 17 миллион доллари амрикоӣ ба имзо расонида шуд. Тавре Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, лоиҳаи низоми равзанаи ягона барои минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи Русия тавассути ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди саноат ЮНИДО маблағгузорӣ мегардад. Санадро Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва директори генералии ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди саноат ЮНИДО Герд Мюллер ба имзо расонид. Дар Комитеи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. Хабар медиҳад Комитеи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ҳамоиш нақши таърихии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарор намудани сулҳу субот, таҳкими ваҳдати миллӣ ва бунёди давлатдории навини тоҷикон махсус таъкид карда шуд. Иштирокдорон аҳамияти ваҳдати миллиро ҳамчун заминаи рушди устувори давлат, пешрафти ҷомеа ва таҳкими истиқлоли ҷумҳурӣ маънидод намуданд. Таъкид шуд, ки имрӯз бо шарофати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ тоҷикистон дар ҳамаи самтҳо ба дастовардҳои назаррас ноил гарда барои зиндагии шоистаи мардум ва рушди устувори ҷумҳурӣ шароити мусоид фароҳам омадааст. Барои ҳифзи арзишҳои муқаддаси ваҳдат, сулҳ ва пешрафти ватан ҳар як шахс бояд саҳми арзандаи худро гузорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: радиои фарҳанг 106.5 FM

0: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти Советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 15-ум.

мо бо хушнудӣ ва хайру маъзур ба роҳ баромадем ба назди харсанг расидем. он хоби дар бедорӣ аз дил гузарондаам ба ёдам омад. бори дигар ба харсанги сангдил, дарахти тути пири ноҷоманзил ва ҷӯйчаи оби поке, ки гӯё аз чашмаи салсабил ба даҳони аждаҳои марғхоҳи азроил бидуни ихтиёр ҷорӣ мешуд, нигоҳи охирин кардам ва аспро ба чап ба самти қарияи келдиш гардондам ба умеде ки филошӯй мешаваму соҳибманзил.

аз он ки аз ин пас дигар маслиҳатчиву пешкори ман танҳо худи ман ҳастам ва чун юсуфи гумгаштаи аз канъон монда ғайр аз чашм хонаву манзил ва ғайр аз дили мискин кулбаи эҳзон надоштам бо дили ғамдида ва сари шӯрида бо хиромон ки дар торики шабчароғ дар лаҳзаи баҳорчаман дар хамӯши мурғи хушхон дар наумеди умед дар сели фано бунёди ҳастӣ дар мақсади баъид худнамоям буд таккагоҳи дигаре ба назарам наменамуд аз ангехтани лашкари ғам раҳи гурез мекофтам дар асл нав гумон мекардам ки бепадару модар бехоҳару бародар беёру ошноӣ мушфиқу ғамқор дар рӯзгори ноаёне мисли шабҳои тор дар масири хатарнок ва роҳи дуру пурпечу тоб шебу фароз ки поён надорад ҳаракат мекунам акнун

дигар. Барои сарфи назар кардан, ин ҳикматҳои зиндагӣ бароям баҳонаи имконе боқӣ намондааст. Ҳар корро одам бояд хуб андеша мекардааст. Вагарна зиндагӣ камингоҳ пастиву ноҳамвориҳое доштааст. Макри дуньёе, ки бисёр пир, аммо бераҳму тадбир аст, одамро ба нобудӣ мебурдааст. ӯро дар чархофалаки умр бозӣ медорондааст. Акнун гумон мекардам, як тои он ман будам, ки ҳолоям. Бо ҳамин андеша соатҳо раҳ мепаймудам. Чанд бор хиромон бо назду карашма, ин қадар зуд аз ман безор шуди, ки дигар гап намезанӣ, гуфта ба ман иддао ва бо меҳрубонӣ сари маро сила мекард. Тани худро ба ман жафз менамуд. Воқеан муҳаббати ман ба хиромон ҳадду андоза надошт. Дар чанде сабаби асосии сарсону саргардон шуданам ишқи ӯ буд. Дар чанде бахти созгор маро ба ӯ рӯбарӯ сохт ва имкон пайдо кардам, ки аз боғи васлаш гулҳо бичинам, аммо доимо гумонам он буд, ки ҳамаи ин хобесту хаёле. Доимо ташна будам, ташнаи ҷамолу висоли хиромон. Ташна будам, гоҳ хоб медида бошам, ҳарчанд аз чашмаи мусаффои ишқ шаб ҳама шаб об менӯшидам, аммо як лаҳза ҳам сери аз он оби ҳаётро дар худ эҳсос намекардам. Худо мегуфтам, ки ҳамин ташнагӣ як умр идома ёбад ва дасти ман аз домон ва соҳили муроди он нозанин раҳом нагардад. Дар ин хаёл будам, ки хиромон каме баланд шуд ва аз бари гардани ман бусаҳо кард ва маро сахт дар оғӯш гирифт ва оромона бехи гӯшам гуфт: «Биё дар ягон ҷой каме бистем, мисли ҳо ана ҳамон дара». Ҳис кардам, ки сахт дар ҳаяҷон аст ва бардошти ман он буд, ки ҳамакнун хиромон ҳам маро беш аз пеш дӯст медорад. Ба пушташ даст бурдам, ӯро аз миёни нозукаш ба самти худ кашидам, то тавонистам аз сару рӯй, аз лабонаш бусидам ва ба чашмонаш нигоҳ карда гуфтам: «Лайливу маҷнун гар мебуд дар даврони ту, ин яке ҳайрони ман мегашту он ҳайрони ту». Оре, гуфтани он нозанин маро боз ҳам ба шӯру шавқ овард, аммо илоҷи истодан набуд. Агар таваққуфе ҳам мекардем, маълум буд, ки дигар гузашти вақт бароям он наменамуд. Такрори он меҳрубонӣ кардам ва ӯро бо эҳтиёт боз ба ҷояш бурдам. Хиромон ба нозу карашма бо дастони нозукаш думушта ба пуштам зад, ки: «Э, ҷавон мард, маро аз худ ҷудо кардӣ». Бадоҳатан гуфтам: «Ман ки як бор ба васли ту расидам ҳама умр, кай тавонам ки шавам аз ту ба як бор ҷудо?» Худо, мегуфтам, ба ҷое бирасем, дар маконе бошем, ҳама бегона бошанд, аммо макон макони ҳар дуи мо бошад. Ин фикрро хиромон гуфтам. Худо, мегуфтам, ба ҷое бирасем, дар маконе бошем, ҳама бегона бошанд, аммо макон макони ҳар дуи мо бошад. Ин фикрро ба хиромон гуфтам. Ӯ ҳам аҷаб байте хонд: «Аз он танҳои рӯзи ғарибӣ шуд ҳавас моро, ирӯзе чанд нашносем мо касрову кас моро». Ман барои ҳозирҷавобиаш ба хиромон сад аҳсан хондам ва ӯ бо бари рӯяш ба пуштам ҳамчун ишораи сипос силла кард. Наздики вақти говгум, ки аллакай хавотири маро дар ин саҳрои сердолу дарахт нороҳат карда буд, як писар ба

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.

шукр, кан дар кишварам паймода шуд паймони ваҳдат. Марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат. Рустами зол аст фахри сарзамини ориёно, сарвари мо ҳаст бешак рустами дастони ваҳдат. Донаи ваҳдат нуму дорад ба мулки Тоҷикистон, сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат. Халқро ҳамбастагӣ бар кӯи мақсад мерасонад, хӯрамӣ бодо насиби мулки бепоёни ваҳдат. Бори ваҳдат ҳаст бар дӯши хиратмандони кишвар, эй Худо бодо нигаҳбони нигаҳбонони ваҳдат.

ай ҷавҳари ҷонам ватан, ай гавҳари конам ватан, умеду армонам ватан, ай шӯҳрату шонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, ай нури чашмонам ватан, хуршеди тобонам ватан, дорую дармонам ватан, меҳри фаровонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, эй бахти хандонам ватан, ай тахти сомонам ватан, майдони гурдонам ватан, эҳдои раҳмонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон. برات از گلکنک گل کنده می گل برای بند کاکل کنده می گل ندیدم دلبری گیسو درازه مگر در شاخ سنبول بنده می گل

Забони мо сазои офарин аст, забони ростону ростин аст. Кушояд кишвари дил дилнишин аст, забони сулҳу ваҳдат офарин аст. Гӯянд каломи қудсиён аст, дарӣ ё лафзи биҳишти ҷовидон аст, дарӣ дар ҷанги ҳазор сола пирӯз шудааст, ҳаққо ки забони қаҳрамон аст. дарӣ неъмате ҳамсанги истиқлол нест, беасолат зистан аҳвол нест. сарвату ганҷи ту дар вобастагӣ зиндагӣ бошад, агар иқбол нест. ватандорон ватанро дӯст доред, замини мову манро дӯст доред. ватан бошад равонан дар тани мо, равонан дар баданро дӯст доред. ватан ҷо гардадан дар решаи ҷон, зимелодат башир аз нуги пистон. худогоҳӣ бувад фахри ватандор, ватандорӣ зи имон асту имон.

онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барноҳи Низом ва садовардор мавҷудаи матлаб омода ва пешниҳод намудам. ҳамеша саодатманду комёб бошед.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои биби аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

ҳамватанони азиз, имрӯз барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми сулҳпарвари ҷаҳон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. Дирӯз ташаббуси нави Тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. Ба муносибати ин рӯйдоди таърихӣ мардуми сулҳпарвари кишварро самимона табрик мегӯям. Ҳамчунин ба ҳамаи кишварҳои дӯст, шарикон ва созмонҳои байналмилалӣ, ки пешниҳоди Тоҷикистонро ҷонибдорӣ карданд ва ба қабули ин қатномаи муҳими маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид мусоидат намуданд, сипоси амиқ иброз менамоям. Қатнома зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоҳҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда таъкид менамояд. Санади мазкур аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд, ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арзгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо, аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. Вобаста ба ин, мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, омӯзонем, ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. Сулҳ фарҳанг аст. Сулҳ масъулият аст. Сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. Сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. Аз ин лиҳоз сарнавишти наслҳои оянда ба тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобаста мебошад. Мо вазифа дорем аз худ ҷаҳоне ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар робита ба ин, мо чунин мешуморем, ки ҳалли ҳама гуна мушкилоти ҷаҳонӣ танҳо аз роҳи муколама ва ҳамкории созанда имконпазир аст. Ҳамдиёрони гиромӣ, барои Тоҷикистон мавзӯи сулҳ танҳо як масъалаи рӯзномаи байналмилалӣ нест. Мардуми тоҷик дар тӯли таърихи чандин ҳазорсолаи худ ҳамчун меросдорони тамаддуни ориёӣ арзишҳои ҳамзистии осоишта
таҳаммулгароӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳоро ҳифз карданд ва гиромӣ доштанд. Бояд гуфт, ки кишвари мо дар солҳои аввали истиқлол бо доштани чунин арзишҳои бузурги меросӣ ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд. ин ҷанг ба иқтисодиёту иҷтимоиёт ва рушди умумии давлатамон зарбаи даҳшатнок ворид кард. вале мо ба шарофати хиради миллӣ ва фарҳанги сулҳпарваронаи мардумамон тавонистем аз вартаи ҷанг раҳо ёфта, раванди давлатсозии муосирро оғоз намоем. дар натиҷаи сайю талошҳои зиёд, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар диёри мо барқарор гардид ва ба пояи асосии рушди минбаъдаи кишвар табдил ёфт. яъне сулҳу оромӣ ва субути комили сиёсие, ки имрӯз дар кишвари мо ҳукмфармост ва осонӣ ба даст наомадааст. пешрафт дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ, илму маориф, тандурустиву фарҳанг ва ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, инчунин нақши фаъол дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла рӯзномаи байналмилалии об ва ҳифзи пиряхҳо дастовардҳое мебошанд, ки мо ба онҳо аз баракати сулҳу субот муяссар гардидем. қобили зикр аст, ки сарчашмаи пешравӣ ва ташаббусҳои мо арзишҳо ва анъанаҳои деринаи ҳамзистӣ осоишта мебошад, ки дар ҷомеаи тоҷикон аз замонҳои хеле қадим ташаккул ёфтаанд. сарзамине, ки дар марзи фарҳангҳо, забонҳо ва анъанаҳои гуногун қарор дошт, дар тӯли замон ба чорроҳҳои ҳамзистиву ҳамкорӣ, таҳаммулгароӣ ва арзгузорӣ ба забону фарҳанг ва урфу одатҳои ҳамдигар табдил ёфт. маҳз ҳамин мероси ғании фарҳангӣ, ки дар домани тамаддуни ориёӣ ташаккул ёфтааст, имрӯз барои пешбурди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ заминаи устувор фароҳам овардааст. дар ин замина бо ибтикори тоҷикистон ва дастгирии кишварҳои ҳамфикр соли гузашта дар конфронси генералии юнеско қатъномаи устувонаи куруш, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид, ки аз решаҳои амиқи таърихии арзишҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар тамаддуни бостонии аҷдоди мо гувоҳӣ медиҳад. мусаллам аст, ки тоҷикон ҳамчун миллати фарҳангӣ
و دیگر مردمان فارسی زبان در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه‌گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داره. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی مان را با افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی

ба сулҳу суботи пойдор мебошад. Мо мардуми Тоҷикистон арзиши бебаҳои неъмати сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмиро замоне дарк кардем, ки мухолифатҳои шадиди сиёсӣ ва ҷанги таъмили шаҳрвандиро аз сар гузаронидем. بنابر این مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تعمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یاد آوریست که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز дар иҷлосияи 16-уми таърихию тақдирсози шӯрои олии кишвар гузошта шуда буд. Маҳз ба шарофати сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар кишварамон заминаи боэътимоди ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва тамомияти арзии Тоҷикистони тоза истиқлол гузошта шуд. Ваҳдати миллӣ, ки ғояи асосии давлати навбунёди моро ташкил медиҳад, шарти асосии оромиву осоиши мардуми шарифи кишвар, муҳимтарин омили рушди ҷомеа ва амали гардидани тамоми нақшаву тадбирҳои созандаи мо мебошад. Имрӯз мо ба хотири бунёди ҷомеаи сифатан наве талош дорем, ки ба талаботи замонаи пешрафту дигаргуниҳо ҷавобгӯ бошад ва имкон диҳад, ки мардуми тоҷик ва давлати тоҷикон баробари ҷомеаи мутамаддини ҷаҳон қадам гузоранд ва пеш раванд. Мо бояд ба масъалаи баландбардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа ва махсусан наврасону ҷавонон омӯзиши техникаву технологияҳои муосир, рақамикронӣ, зейни сунъӣ, омода кардани кадрҳои сатҳи баланди касбӣ ва ҷавобгӯй ба талаботи замони муосир эътибори аввалин дараҷа ва доимӣ диҳем. Дар ин раванд як нуқтаи муҳимро ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки баландбардоштани сатҳи донишу маърифати аҳли ҷомеа муҳимтарин роҳи пешгирӣ кардани ҷаҳолату хурофот, таҳкими амнияту субот ва таъмин намудани пешрафту тараққиёти давлат мебошад. Барои расидан ба ин ҳадафҳои нек ба мо пеш аз ҳама ва муҳимтар аз ҳама сулҳу амният, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва иттиҳоду сарҷамӣ зарур аст. Дар робита ба ин таъкид мекунам, ки хусусан дар шароити пуриихтилофу зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамбастагии миллӣ аҳамияти фавқулода муҳим дорад. Қатъномаи Маҷмӯи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027
ده هزار

Чунуҳ моҳ бугзашт аз он моҳ чеҳр, яке кӯдак омад, чу тобанда меҳр. Ҳамонандаи шаҳрёр Ардашир, фазояндаву фарруху дилпазир. Ҳамон Ардашираш падар ном кард, ба дидори ӯ ромишу ком кард. Ҳаме парваридаш бабар бар ниёз, баромад бар ин рӯзгори дароз. Маруро кунун мардуми тезвер, ҳаме хонадаш бобакон Ардашир. биомӯхтандаш ҳунар ҳар чӣ буд, ҳунар низ бар гавҳараш барфузуд. чунин шуд ба фарҳангу болову чеҳр, ки гуфтӣ ҳаме барфурӯзад сипеҳр. пас огоҳӣ омад сӯи ардавон, зи фарҳангу аз дониши он ҷавон. ки шеъри жиён аст ҳангоми разм, ба ноҳид монад ҳаме рӯзи базм. ки эй марди бодонишу покрой, сухангову донандаву раҳнамой, шунидам ки фарзанди ту Ардашир савореист гӯяндаву ёдгир. чу нома бихонӣ ҳаман дар замон, фиристаш ба наздики ман шодмон. зибоистаҳо бениёзаш кунам, миёни ялон сарфарозаш кунам. чу бошад ба наздики фарзанди мо, нагӯем кӯ нест пайванди мо. чун номаи шоҳ бобак бихонд, басе хун зимижгон ба рух барфишонд. бифармуд то пеши ӯ шуд дабир, ҳамон наврасида ҷавон Ардашир. баду гуфт ки номаи ардавон, бихону нигаҳ кун ба равшан равон. ман инак яке нома наздики шоҳ нависам, фиристам яке некхоҳ, бигӯям ки инак дилу дидаро, диловар ҷавони писандидаро фиристодаму низ додамш панд, чӣ ояд бадон боргоҳи баланд. ту он кун ки аз расми шоҳон сазад, набояд ки боди бару барвазад. дари ганҷ букшод бобак чу бод, ҷавонро зи ҳар гунае ҳадия дод. зи фарзанд чизе набудаш дариғ, зи заррин ситому зи гӯполу теғ. зи динору дебову аспи раҳӣ, зи чиниву зарбафти шоҳаншаҳӣ. биовард бинҳод пеши ҷавон, ҷавон шуд парастандаи ардавон. басе ҳадияҳо низ бо Ардашир фиристоду динору мушку абир. зи пеши ниё кӯдаки некпай, ба даргоҳи шоҳ Ардавон шуд барай.

рӯҳи ваҳдат зисанги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зонгузашт, овора бигзашт.

қатра қатра оқибат дарё шуде, зарра зарра кӯҳи побарҷо шуде, сад ҳазорон ман ба ҳам ҷамъ омадем, то дар ин даҳри парешон мо шудем. ҳосили ҳамдасту ҳампоӣ бубин, дасти ҳам бигирифта дастболо шудем. меҳри ҳам варзида қад афрохтем, қадри ҳам дониста сарболо шудем. ваҳдату сулҳи тоҷикон дастоварди бузурги таърихист, ки аз сиришти сулҳҷӯёнаи азалии онҳо бархостааст.

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Бувад озод аз буньёд тоҷик. Надорад бардагиро ё тоҷик. Ҷаҳон орос бо милоди фарҳанг ҳазорон сол то милод тоҷик. Сари болои ӯ аз санги сабр аст, шикаста теғи сад ҷалло тоҷик. Зи фазлу фан ҷаҳон обод дорад ба истеъдоди модарзод тоҷик. Раҳо карда биёбонро ба маҷнун, ба кӯҳистон шуда фарҳод тоҷик. ба هر قومی که شاعر یا حکیم است بود بیشک ورا استاد تاجیک.

0: 60 сония.
1: соли оянда дар арафаи сисолагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор мегардад. чунин иброз доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллӣ сарвари давлат изҳори итминон намуданд ки мардуми шарифи тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи ин неъмати бебаҳо ки амалӣ гардидани нияту орзуҳои неки ҳар як фарди ҷомеа аз он вобаста мебошад боз ҳам бештар талош мекунанд бигзор ин қатнома ҳамчун санади муҳими байналмилалӣ ба таҳкими дӯстиву ҳамкории байни халқҳо густариши фарҳанги сулҳ ва бунёди ҷаҳони амну осуда барои наслҳои имрӯзу оянда мусоидат намояд бигзор сулҳу оромӣ дар ҷаҳон ҳамеша пойдор бошад ва ояндаи башарият бар пояи адолат ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ устувор гардад изҳор доштанд пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
2: таҳаввулоти феълии ҷаҳон арзиши сулҳу ваҳдатро даҳчанг кардааст ваҳдати кишвар поянда бод
3: намак заҳр шавад дар баданам дар сари нанги ту паймон шиканам

0: Қудрат дар рӯбарӯи ҳабсхона машинаро дошт. Пиразан даҳони сумкаро кушод, ба ҷои роҳпулӣ 4 тухми пухтагӣ, як анор, ду самбуса бароварда, ба сӯи ронанда дароз намуд.
1: Раҳмат, раҳмат. Инҳоро ба писаратон бадед.
2: Садқа шавам, бачим. Ақаллан ана ин самбусае, ки дугиро гирифта хӯред. Худам пухтагӣ, ҷудо ба мазза.
0: Ронанда сар тофт. Зеҳни пиразан коҳид. Сарашро ҷумбонда, самбусаҳоро боз ба даруни сумка гузошт. Аз киссаи ҷомааш рӯи молчаашро бароварда, як нӯги тугуни онро кушода, як то панҷсумиро ба сӯи Қудрат дароз карда гуфт.
2: Ҳамаи пулам ҳамин, бачим. Аз нӯгаш ду сумашро шумо гирид. Ду сумаш барои ба шаҳр баргаштан мемонад. Ҳа, Сони ба як сумаш савғоти харида, ба набирачаҳоям мебарам. Дадотон ба шумо дода фристод гуфта, бачаҳоро хурсанд мекунам.
0: Қудрат ба чеҳраи зани пир ба пули ба сӯяш дароз шуда нигоҳ карду лаҳзаи дудила шуда монд. Баъд аз дасти пиразан панҷсумиро гирифта, 24 сумро аз киссаи пустин бароварду ҳамаашро якҷоя карда ба пиразан дод.
1: Марҳамат, боқимондаи пулатонро гиред.
0: Пиразан чашмони ҳайрат ба ҷавон дӯхт. Қудрат оромона пулҳоро ба сумкаи даҳонаш боз гузошту чолокона аз кабина фуромад.
1: Дастатонро ба ман диҳед.
0: Бо ёрии Қудрат зани пир ба зӯр аз кабина фуромад. Ду самбусеро аз нав аз сумка гирифта ба ронанда дароз намуд.
1: Хайр набошад.
2: Хайр, бачим.
1: Хайр, оча.
2: Илои барака, ё, бачим.
0: Қудрат паси рул нишасту, дари кабинаро сахт бӯшид. Самбусаро ба даҳон бурда газиду, ногоҳ модараш ба хотираш омад. Саросима моторро ба кор дароварт. Пиразан аз даруни сумка як даста пулро бароварда, бо тааҷҷуб то аз назар ғоиб шудани машинаи зиреҳпӯш хаёломез нигарон монд.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг. Дониш сарватест ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

бар тамш бидрид пуст зи душман ниҳон дошт ин ҳам зи дӯст баравшандил аз дур бадҳо бидид бар ӯ аз замона чӣ хоҳад расид ба рустам чунин гуфт дастони сом ки шамшир кӯтаҳ шудан дар наём нашояд каз ин пас чамему чарем дигар хиштан тоҷро парварем ки шоҳи ҷаҳон дар дами аждаҳост бар эрониён бар чӣ моя балост кунун кард бояд туро рахш зин бихоҳӣ ба теғи ҷаҳонбахш кин ҳамоно ки аз баҳри ин рӯзгор туро парварони парвардигор бар ин корҳоро ту зебӣ кунун маро сол шуд аз дусад барфузон аз ин кор ёби ту номи баланд раҳоӣ диҳӣ шоҳро аз газанд нашояд бадин кор оҳарманӣ ки осоиш орӣ дигар дам занӣ баратро ба бабри баён сахта кун сар аз хобу андеша пардахта кун ҳар он тан ки чашмаш синони ту дид кӣ гӯяд каз он пас равон шорамид агар ҷанги дарьё кунӣ хун шавад аз овози ту кӯҳ ҳомӯн шавад набояд ки арҷангу деви сафед ба ҷон аз ту доранд ҳаргиз умед ҳамон гардани шоҳи мозандарон ҳама муҳра бишкан ба гурзигарон чунин дод посух рустам ки роҳ дароз аст у ман чун шавам ки нахоҳ аз ин подшоҳӣ бадон гуфт зол ду роҳ асту ҳар ду ба ранҷу вубо яке дир боз он ки ковус рафт ва дигар ки болош бошад ду ҳафт пур аз шеру дев асту пуртирагӣ бимонад бар ӯ чашмат аз хирагӣ ту кӯтоҳ бигзин шигифтӣ бубин ки ёри ту бошад ҷаҳон офарин агарчи баранҷ аст ҳам бигзарад пайи рахши фаррух варо бисфарад шаби тира то баркаш аз рӯз чок ниёиш кунам пеши яздони пок магар боз бинам бару ёли ту сару бозуву чангу кӯполи ту вагар ҳӯши ту низ бар дасти дев расонид яздони кайҳонхидив тавонад касе ин сухан боз дошт куҷо чун ки ояд бибояд гузошт нахоҳад ҳамӣ монд идар касе бибояд шудар чанд монад басе касе кӯ ҷаҳонро ба номи баланд бигирад ба рафтан набошад нажад чунин гуфт рустам ба фаррух падар ки ман баста дорам ба фармон камар валекин ба дӯзах чамидан ба пой бузургон пеши надиданд ро ҳамон аз тани хиш нобуда сир наёяд касе пеши даррандашир кунун ман камарбаставу рафта гир нахоҳам ҷуз аз додгар дастгир тану ҷон фидои сипаҳбад кунам тилисми тани ҷодувон бишканам ҳар он кас ки зиндаст аз эрониён биёрам бубандам камар бар миён на арҷан монам на деви сафед на санҷа на пӯлоди ғандӣ на бед ба номи ҷаҳонофарин як худой ки рустам нагардонад аз рахш пой магар дасти арҷанг баста чу санг фиканда ба гарданш бар полҳанг сару мағзи пӯлодро зери пой пайи рахш бурда заминро зи ҷой бипӯшид бабру баровард ёл бар ӯ офарин хонд бисьёр зол чу пири барахшам дароварт пой рухаш ранг бар ҷову дил ҳам ба ҷой биомад пур аз об рӯдобар рӯй ҳами зор бигрист дастон ба рӯй чунин гуфт рӯдобаи моҳрӯй ба рустам ки дорӣ сӯи роҳрӯй маро дар ғами худ гузорӣ ҳамӣ ба яздон чӣ умед дорӣ ҳамӣ

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: Ҳама бо модари сулҳ аз кабутар, умеду бовари сулҳ аз кабутар. Кабутар дар душанбе кам набошад, расад бӯи тари сулҳ аз кабутар. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг. Меҳмони кошонаҳоятон ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, рӯзноманигор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва иттифоқи журналистони Тоҷикистон Бузургмеҳри Тоҷиддин мебошад. Бузургмеҳри Тоҷиддин 27 апрели соли 1990 дар деҳаи Шинги шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Соли 2008 мактаби миёнаи рақами 11 ба номи Санақул Содиқовро хатм намудааст. Таҳсилоти олиро дар факултети забонҳои шарқи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода гирифта, соли 2016 зинаи магистратураи Академияи илмҳои Тоҷикистонро ба итмом расонидааст. Ҳоло мудири шуъбаи публицистикаи ҳафтаномаи адабиёт ва санъат мебошад. Ваҳдати милли яке аз мавзӯъҳои асосӣ дар эҷодиёти адибон аст, мегӯяд қаҳрамони барномаи мо Бузургмеҳри Тоҷиддин. Чун дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ қарор дорем, бо шунидани ин вожа пеши назари як шоир чӣ меояд?
2: Бо шунидани ин вожа пеши назари ман ҳамон созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки соли 1997 ба имзо расида буд, меояд ва талошу ҷонисориҳои сарвари давлатамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши рӯ меояд, ки барои ба имрӯзи нек расидани мо сабаб шудааст. Ваҳдат дар баробари вожаи истиқлол аз муқаддастарин вожаҳо ҳаст, ки аз соли 1997 ба ин сӯ ҳам дар гуфтор, ҳам дар навиштори мо бештар истифода мегардад ва фаротар аз як калима барои арзиш дорад, ки зери мафҳуми ин калима мо тамоми орзуву ормони худро мебинем, дарк мекунем, эҳсос мекунем ва бо он нафас мекашем. Ваҳдат яке аз мавзӯъҳои ҳамешагӣ дар эҷоди асарҳои адибонамон шудааст, ки дар солиёни зиёд намунаҳои хуби назму наср, публицистика ва ғайра дар мавзӯи ваҳдат иншо гардидан. Шумораи махсуси ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ба мавзӯи ваҳдат бахшида шудааст, ки имрӯз ба нашр расид. Дар ин шумора шеър, ҳикоя, мақола, андеша ва ёддоштҳои шахсиятҳои гуногун гирдоварӣ шудааст дар бораи ваҳдат, ки фикр мекунам як баёзи ваҳдатро мемонад. аз ҷавонтарин қаламкашонамон сар карда то устодони калом дар ин шумора навиштаҳои хешро барои хонанда пешниҳод карданд. ва дар ин радиф ман ҳам мехоҳам барои шунавандагони азизи радио яке аз шеъргунаҳои худро бихонам, ки ба мавзӯи ваҳдат бахшида шудааст. пайи паймони тоҷикистонам, ҷомгардони тоҷикистонам, чун чанораш маро калон кардааст майдаборони тоҷикистонам. аз зарафшон дилам тапиш дорад, аз зарафшони тоҷикистонам, то бадахшон муҳаббатам рафтааст, то бадахшони тоҷикистонам. ин тараф нур, он тараф гармӣ, рашту хатлони тоҷикистонам. мегузорам зи себи боғи падар дар лаби хони тоҷикистонам.
1: Бузургмеҳри Тоҷиддин муаллифи якчанд маҷмуаҳои шеърӣ мебошад. намунаҳои ашъораш дар маҷмуаҳои дастаҷамъии Ситоишномаи модар, Мусибатнома, Килки сабз, Ҷон дар кафи даст ва Шоири як шеър ба таб расиданд. як силсила шеърҳои ӯ ба забонҳои узбекӣ тарҷума шуда, дар китоби дастаҷамъии Тенгдошлар ҳамсолон дар Узбекистон нашр шудаанд. инчунин ӯ ашъори шоирони муосири русро ба забони тоҷикӣ тарҷума намудааст. қаҳрамони барномаи мо бо шеъру адабиёт чӣ гуна алоқаманд шуд?
2: бо шеър ва умуман бо адабиёт аз овони наврасӣ алоқаманди дорам, чун дар хонаи мо падарам, бародарам бештар бо китоб сару кор доштанд ва падарам девони ҳофизро ба пурагӣ аз ёд медонистанд, тафсир мекарданд дар нишастҳо, дар суҳбатҳое ки дар хонаи мо баргузор мегардид. Меҳри шеър аз ҳамон рӯзгор дар дили ман маъво гирифт ва аввалин шеъргунаҳои худамро низ дар ҳамон овони наврасӣ гуфтам, ки дар рӯзномаи девории мактабамон гоҳ-гоҳ ҷо меёфт. Баъдан вақте ба Душанбе омадам ва донишҷӯ шудам, ба таври пайваста дар маҳфилҳое ки дар Душанбе баргузор мегардиданд иштирок мекардам, ҳам дар иттифоқи нависандагон ва ҳам дар маҳфили шоири халқи тоҷикистон устод Хайрандеш. Аз давраи донишҷӯӣ сар карда навиштаҳои ман дар матбуоти даврӣ ба нашр мерасанд. Ин сабаб шуд ки то имкон ёфтам ба шеър, ба адабиёт муносибати ҷиддитар пайдо кунам ва натиҷа ҳамин гашт ки баъд аз он ки чандин маротиба навиштаҳоям дар нашрияҳои иттифоқи нависандагони тоҷикистон, ҳафтаномаи адабиёт ва санъат, моҳномаи садои шарқ нашр расиданд, дар машварати ҷумҳуриявии адибони ҷавони тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд иштирок кардам. Аз он машварат дар шумори чанд адиби ҷавони дигар навиштаҳои маро барои дар шакли маҷмуа ба таб расидан пешниҳод карданд. Дар охир бо дастгирии устодон узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон шудам ва аз соли 2018 ба ин сӯ дар ҳамин даргоҳ дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба ҳайси мудири бахши публицистикаи ҳафтаномаи адабиёт ва санъат фаъолият мекунам. Чорумин маҷмуаи шеърҳоям дар дасти чоп аст ки ба наздикӣ пешниҳоди хонанда мегардад. Аввалин маҳфили шогирдона, маҳфиле ки онро як ҳисоботи кӯчаки эҷодӣ меномам, дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон 3-4 сол пеш сурат гирифт бо иштироки сарояндагони шинохта ва дигар шахсиятҳое ки ба адабиёту фарҳанг дахл доранд. Ва аз рӯзҳои аввале ки ба шеър муносибат дорам, аз устодонам ҳамеша ғамхорӣ дидам, ки як умр миннат дорам. Ба иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба кор омадани ман албатта барои эҷодиёти худам низ бетаъсир набуд ва ман ин таъсирро ҳамарӯза эҳсос мекунам. Ҳамарӯза чӣ будани каломи мавзӯъро бештар дарк мекунам. Танҳо аз ман ҳамин қадар талаб карда мешавад, ки бештар масъулиятшинос бошам ва болои навиштаҳоям зиёдтар кор бикунам.
1: آره منم جوان که جوانی نمی کنم آگاه شد جهان که جوانی نمی کنم پیری ایمن به حالی جوانی ایمن بسوخت از دورها چنان که جوانی نمی کنم تا حال چندین مجموعه او چاپ شده است ساعت دیواری دل سالی 2019 دل آینه بند سالی 2020 نواری جوانی سالی 2022 نگفته نموند چهارمین مجموعه شعرهای او آماده چاپ است
2: ای رود نواری نوجوانی ایمنی برنامه اصل زندگانی ایمنی آغاز تو دور ماند و انجامت دیر یک سلسله فیلمی سرگرانی ایمنی و همین نام کتاب از همین روبای گرفته شد زندگی تنها نفس کشیدن نیست تنها قدم زدن با کسی هم صحبت شدن یا با کاری مشغول شدن نیست زندگی هر چیزی را میگویند که ما را احاطه کرده است هم ظاهرا و هم به طور مجاز به طور واقعی به هر نوعی که نباشد زندگی برای هر کس هر گونه معنی داد میگردد با اون که خودش چگونه میبیند درک میکند من حالا به آن جای نرسیدم که از بین نوشته هایم یکی را انتخاب بکنم که حتما باید بهترین باشد ولی در آرزوی گفتنی همین گونه شعر هستم استاد لایق در یک غزلشان بیت دارند هرچی از دستی من آید ناتمامش بشمرم تازه خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم و این باید شعار هر یک کسی باشد که به ایجاد سر و کار دارد یک روبایی هم همین گونه آغاز می‌یابد که ای شعری نگفتم تو را کی گویم ای یاری نجستم تو را کی جویم بانگی خطری گناه هر یک تپیشد ای قلبی نشستم تو را کی شویم. البته هر چیزی که شاعر می نویسد برای خودش عزیز است، ولی وقتی برای نفری از بین آن همه نمونه بهتر را انتخاب کردنی می شود، عذاب می کشد خیلی و من حالا همین عذاب را در خود احساس میکنم. در هر حالت، در حالت شادی، غم، اگر فرصتی را دریافت کرده توانم که الهام می آید و باعث می گردد که یک اندیشه، یک سخن از مینام برای کاغذ بریزد. اگر همان لحظه را استفاده نکنم، سبب قربانی یک بیت یا بند یا شعری حتما می شوم که بعد خود را نمی بخشم.
1: ба ҳамагон маълум аст ки сафи ҷавонони эҷодкор рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор чӣ шароит фароҳам овардааст? Ҳамзамон маслиҳатҳои меҳмонамонро ба ҷавонон мешунавем.
2: дар ҳамин суҳбат алакай аз як дастгирии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ёдовар шудам ки баргузории машваратҳои ҷумҳуриявии адибони ҷавони кишвар аст ки ҳар панҷ сол доир мегардад. аввал даври минтақавӣ, баъд даври ҷумҳуриявӣ. онҳое ки дар даври минтақавӣ ҷой мегиранд, ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат пайдо мекунанд ва дар ин машваратҳо адибони баркамол, шоирон, нависандагон, мунтақидон ва публицистони навроҳро маслиҳату машваратҳо медиҳанд. навиштаҳои онҳоро барои ба табъ расидан пешниҳод мекунанд ва аз байни ҳамаи онҳо арзандатаринҳо ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта мешаванд. ин машварати ҷумҳуриявии адибони ҷавони Тоҷикистон аз солҳои 70-уми асри гузашта то имрӯз давом карда истодааст. чанд адиби ҷавоне ки ҳамроҳи ман ба адабиёт омадем, дар ҳамин гуна машваратҳои адибони ҷавон иштирок кардаем ки то ҳол аз ёдамон нарафтааст. ба ғайр аз ин, дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон махсус шуъба ҳаст, ки бо адибони ҷавон кор мекунад. шуъбаи кор бо адибони ҷавон, ки роҳбарии онро имрӯз шоири халқии Тоҷикистон Рустам Ваҳобзода бар зимма доранд, ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон маҳфили чароғи абадӣ баргузор мегардад, ки дар он ҷавон адибон иштирок карда навиштаҳои гуногуни худро аз таҳрир мегузаронанд. баъд аз байни онҳо мо намунаҳояшро дар нашрияҳои Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон чоп мекунем. чанде ашон дар худи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон фаъолият мекунанд. Толиб Лухмон, Муҳриддин Сабурӣ, Насимбек Қурбонзода, Баҳманёр Муродӣ, Саидо Шарафӣ, худи ман ва чанд каси дигар, ки мо аз Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар баробари он ки баҳраи маънавӣ мегирем, ҳам ҷои корамон инҷост. 3-4 сол пеш бо талошҳои роҳбарияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба 3-4 адиби ҷавон замин ҷудо карда шуд, ки аз мушкили иҷора раҳоӣ ёфтанд, ки дар ин миён ман ҳам будам. ба ҷавонон тавсияи ман ҳамин аст, ки аз ҳамин фасли сабзу зебои ҷавонӣ самарабахш истифода бикунанд ва ҳарчи бештар омӯзанд. он чиро дар ҷавонӣ меомӯзанд, дар вақти дигар имкони омӯхтан кам аст. ва агар аз байни ҷавонон касе хоҳад, ки шоир ё нависанда бишавад, бояд пеш аз ҳама дарк кунад, ки ин роҳ бисёр пурпечу тоб аст, заҳмати зиёдро талаб мекунад ва дар натиҷаи дониш андохтан бо яке аз устодони адаб ба таври пайваста сару кор гирифтан, болои худ кор кардан чизе шуда мешаваду халос. дар акси ҳол ба ҷое расида намешавад.

0: 60 ثانیه.
1: 28 июн дар театри Давлатии академияи опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ консерти байналмилалӣ таҳти унвони «Садои ваҳдат» доир мегардад. Дар ин хусус театри Давлатии академияи опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ иттилоъ доданд. Дар барномаи фарҳангӣ пианино-навозони дохил ва хориҷи мамлакат ва навозандагон аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Русия иштирок мекунанд. Дар барномаи фарҳангӣ пианино-навози тоҷик Самир Абдуразоқов, ки аз синни 17 солагӣ дар давлатҳои Евроосиё эътироф шудааст, барномаи хуберо пешниҳод менамояд. Ҳамчунин дар ин рӯз асарҳои Толиб Шаҳидӣ, Арам Хачатурян ва асари Васл Зумрад аз ҷониби ҳунармандон манзури ҳаводорони санъати асил мегардад.
2: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روزی وحدت مبارک.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.